0: حوالی سره ادب تخلیق کول دغه ټول شخصیت چې د مخفي صاحب نه علاوه د باچا خان ملګری او دغه دواړه اړخونو ته ډېر روښانه ادب تخلیق کړی دی.
1: ډېره مننه ډېره مننه خاطر صاحب. اوس راځو همغې برخې ته چې تاسو غوښتل په تېره پوښتنه کې خبرې وکړئ. که د تاریخي پلوه زموږ په ملي فکر روزل شوي علما داسې وو چې ملي فکر یې درلود او په دواړو فرهنګي حوزو کې د پښتونخوا په فرهنګي او ملي حوزه کې د باچا خان په محور راټول شوي وو او په افغانستان کې په مشروطه نوزاد او بیا وروسته په ویښو زلمیانو کې موږ ډېر زیات شمیر وینو. دلته هم ملي مبارزه لویه برخه همدغو روحانیونو راپیل کړه. وروسته څه پېښ شول؟ آیا د افراطیت او دغه یو ډول ضد ملي تفکر چې په دغه قشر کې رامنځته شو ډېره ښکاري چې دا پردی پدیده ده، له بهره تپل شوې ده، یعنی دا په خپله یو افغاني فکر نه دی؟ تاسو داسې فکر کوئ؟
2: بالکل داسې مهم داسې ده. او زه تاسو ته از کوم چې علت یې څه دی. خبره دا ده چې زمونږ دا جغرافیه چې دا خو ډېره ستراتیژیکه جغرافیه ده، دا دې باندې خو مونږ ډېر خبرې کړې دي. نو د دې جغرافیا له کبله په دې سیمه کې د ابر قدرتونو د لویو طاقتونو د هر عصر لویو طاقتونو لویو ځواکونو په دې کې علاقمندي ښکاره کړې چې دلته کې نفوذ ولري. نو دا دا چې کوم دویمه جهاني جګړه وه په دې دوران کې آلمان یا جرمنی چې دی دا یو طرف ته، جاپان او ترکیه او بل طرف ته، بیا هغه دا ترکیه نه بخره غرمه ده اروپایي ځینې طاقتونه او مقابل کې برطانیا او فرانسا او نور دا چې کوم هیوادونه هیټلر ونیو نو هغې خلک وو. نو دې کې زموږ سیمه چې وه دې نه بې اغیزې پاتې نه شو. په داسې حال کې چې افغانستان حکومت چې هغه بې طرفه وو، هغوی په علني توګه یو شریک سره هم ملګرتیا نه کوله. مگر دلته کې مثلا زمونږ اے پی فقیر چې وو په وزیرستان کې، نو هغه مبارزه چې وه چونکې دلته انګلیسانو، نو هغه د انګلیسانو خلاف مبارزه کوله. نو المانیانو بیا په هغه کې دلچسپي پیدا شوه او هغه ته خلک راغلل د المان نه، او که نه هغه ته یې وویل چې تاسره مونږ ودرېدل غواړو وغیره. نو یو لحاظ سره دا عالمي دلچسپي په مونږ پیش یو اول دې نه شروع شوه په جاني جګړه کې. بیا وروستو چون دلته کې د جاني دویم جاني جګړې نه وروستو دا نوی سور جنگ چې پیل شو، د دې کې یو طرف ته کمیونیزم و شوروي اتحاد و او په جګړې کې شرقي اروپا هم هغې یو قسم ته ونیوه، او هغې کې هم هغلته کې دغه سوشیالیستي هیوادونه جوړ کړل. نو په دې په مقابل کې بیا چې کوم غرب هیوادونه وو هغوی د خپل دشمن ګڼلو، نو دې په ځای مبارزه کوله. نو غرب کې دا خبره ډېره عمیقه توګه باندې خوره شوه چې دې جګړې دپاره باید مونږ دا اسلامي تفکر چې دی دا په کار واچو او سیاسي اسلام وکاروو. او دا کار هغوی وکړو، او دې دپاره یعنی خصوصا برطانیې صدر اعظم چرچل او لارډ ویول او نور داسې د هغې مشرانو اولف کیرو داسې نور انګلیسان چې کوم مهم متفکر انګلیسانو هغوی هم په دې کې ډېر کار وکړو. او دې سره یعنی رو زمونږ چې کوم انوي او خودرو او انګریزی کې چې ورته اورګینک نوزت وایي چې هغه دینی او ملي دواړه خبرې پکې وي، هغه یې رو ډډې ته کړو. هغې په ځای یو افراطي تفکر منځ ته راغی چې هغه دغه د ابر قدرتونو منځ کې چې شخړه وه هغې کې تر استفاده کېده، ځکه چې د شوروي اتحاد په مرکزي آسیا کې مطلق اکثریت د مسلمانانو. نو دوی وي چې که هغه ورته راپاسو نو شوروي اتحاد ته ماتې ورکولو دپاره دې ته به د شوروي اتحاد پسته ګېډه وي چې یعنی خنجر پکې ننوتی شو. نو دا یو قسم ته زما په خیال کې ډېر لوی عامل دی. څه محلي خبرې به هم وي دلته کې، سکان چې راغلو سکانو په ضد مبارزه کې هم دینی خلک هندوستان نه راغلو، هغې برخه واخیسته، نوي تمایلات چې هغه د دې ځای کې مروج نه وو. منتها دا ابر قدرتونو دا قصه چې وه چونکې هغې سره منابع وسایل امکانات ډېر وو او

0: avui eu că s-am dat lui ieri pe lui a căcia bandi nozătună pe dacă al fare că al bea mongoli de șalame pe ei pe aheră că ata jangu ne pe la arba ce vol șurăvean rағla la rispăl făjună rău astăl au de mucabil că bea ta s-o gori Pakistan ce jor și Pakistan jori do chem eu khabara dăgă va ce da bă dăgă siasi islam mărkăz vi ce căm bă da de șurăvi ta na ce căm comunism ea dară uci tăgă ce da de măhă bănisi da ză păcăr cumă ce zămung de simă că bea făzusan afganan pohtanu că دا افراطیگری چی دا دا او کرلی شوا دا دا دا زمونگ دی خوری نا زمونگ دی طولونو نا زیگنده ندا دا پیچکاری شوی دا بحر راگلی دا و پیچکاری شوی دا و دیده پارا مونگ دیر سوختی پا دیو بیل باسو کو دا دا اغیزان تا دیر لوی جزیات دی چی پا ایم خبری که دیش
1: بر دیر من داکتر سب یو بلا مهم موضوع پختونوالی دا پا افغانستان کې د امیر شېر علي خان په زمانه کې د موسوی مولوی فیض محمد اخوند ارشاد المجاهدین چې په حقیقت کې د انګریزانو په وړاندې د جهاد فتوا ده په پښتو نظم لیکي په دغه وخت کې له روحاني او دینی مرشدانو او مشرانو سره دا فکر پیدا کېږي چې د دوی مخاطب پښتانه دي پخپلا دغه لوی کورنۍ چې ما یادونه وکړه که د تګاو میا صاحبان دي که فیضانیه طریقه ده او نور دا ټول بیا د سوات د مولوی عبدالغفور له لاسنیونکي دي په اصطلاح دا ټوله حوزه داسې ښکاري چې د دینی روحانیونو لپاره پښتونولي او پښتو مهمه ګڼل کېږي دوی هڅه کوي چې دینی متون هم پښتو کې لکه تاسو هم چې ورته اشاره وکړه څومره د پښتونولۍ تاثیر تاسو د دوی په آثارو د دوی په ادبیاتو کې د دوی په حتی په دینی تدریس کې وینئ څنګه دینی متون له پښتونولۍ سره ګډیږي یو نمونه یې مثلا حمزه صاحب دی چې پښتونولي په څه مهارت له اسلامي عرفان سره په ډېره خوږه ژبه ګډوي د دې په اړه که څه راته ووایاست دا هڅې څنګه وشوې
2: بلکل لیوال صاحب داسې ده چې خبره به هماغه د سوات د عبدالغفور باباجي نه را شروع کړو چې هغوی سره هم د دینی اړخ سره دغه ژبه او پښتو هغوی سره هم ملګرې وه د هغوی په دې مریدانو کې چې دی یو ډېر لوی شخصیت و د هډې مولا د هډې مولا پخپله په خپلو مریدانو او پخپله حلقه کې د دین سره د پښتو خبره کوله د هډې مولا په دې مریدانو شاګردانو کې پخپله د حاجي صاحب تورمزی چې موږ یادو دا د هډې مولا په هغه مریدانو کې دی او یو بل و سرتور فقیر نو دا سرتور فقیر او حاجی صاحب تورنګزی دا خو بیا د دین سره د پښتو او پښتونولۍ دومره لوی علمبردار و چې د باچا خان غوندې شخصیت دا د حاجی صاحب تورنګزی ورکړه دا په ډېره غټه پیمانه چې مونږ ګورو چې جوات اړخ یې څه دی هغه دا دی چې حاجی صاحب د تورنګزو او باچا خان د اوتمانزو نو دا دواړه دینی حواله سره خو د دوی مزاج جوړ و خو دا سیمه یوه وه د حاجي صاحب د دیوبند تحریک سره د مخکې نه اړیکې وې او په دیوبند کې د حاجي صاحب تورنګزی د مولانا محمود الحسن مولانا عبیدالله سندي او دغه ټولو دینی سکالرانو دانشورو چې هغه مفسرین دي محدثین دي نو د هغوی سره د حاجي صاحب چې کوم تعلق و د دې په لاره پښتون کمپرست کمپال باچا خان هغه لاړو دیوبند ته ورسېدو او بیا په دغه ورځو کې دا چې مونږ د مخفي صاحب ذکر کوو نو مخفي صاحب هم د دیوبند هغه خو اول په ایډوارډز کالج پېښور کې دولسم پورې تعلیم کړی و چې هغه د انګریزي تعلیم و د مخفي صاحب او هغه له انګریزي هم ورتله فارسي عربي اردو پښتو د مخفي صاحب له ډېرې ژبې ورتلې نو دا هغه چې مونږ ورته ماډرن ایجوکیشن وایو د نوي تعلیم نه هم خبر و او د زوړ تعلیم نه یا د مغربي نه هم خبر و مشرقي نه هم خبر و دا خلک هم دیوبند ته ورسېدل یا دا مخفی صاحب د مولانا عبید الله سندی په ذریعہ افغانستان ته چې لاړو نو هلته غازی امان الله خان سره د دوی ملاقات مو شو، او بیا هلته د غازی امان الله خان په وینا دې مخفی صاحب هلته یو تقریر کړو چې په هغې کې د پښتونولۍ او د دین او د سیمې هغه خبرې وې چې په هغه موقع موجود روسی سفیر یو یو بیان جاری کړو چې که د مخفی صاحب غوندې شخصیت په پښتانه او افغان ټولنه کې زیات شو نو دا غلامي به پخپله ختمه شي. نو دا هغه خلک وو چې یو ځای د دین او د پښتو یو ځای ځان سره وړله هغه مشرانو نه. نو اوس چې مونږ د حاجي صاحب تورنګزی نه باچا خان ته راځو، نو باچا خان بنیادی طور خو دینی سړی وو، هغه خو د مدرسې چې پرانستلې نو ړومبۍ نقطه خو یې د دین وه، خو کمپال هم وو پښتون هم وو. نو هغه چې کوم فصل تیار کو کم نسل یې تیار کو نو په هغې کې بیا دا دواړه خبرې وې. خو د باچا خان چې په دې خپلو مدرسو کې د پښتو ژبه لازمي کولو چې زمونږ نصاب چې دی هغه به دینی وي خو د ابلاغ لاره به پښتو وي. نو د دې مطلب دا دی چې هغه تاسو د حمزه بابا خبره کوله چې حمزه بابا به دا ویل چې پښتو مې د اسلام د الله اعلانه د زده کړي همدې خو د راکړې د جنت د چمن پته، یعنی اسلام او پښتو یو ځای وړل. نو دا د باچا خان د حاجي صاحب تورنګزی په لارښودنه او د هغه عبدالغفور بابا جی نه چې را شروع کې تر سرتور فقیر او بیا د حاجي صاحب تورنګزی او بیا باچا خان او بیا د هغه نه پسته دا دواړه سیزونه یو رنګ روان وو. او تاسو یعنی موږ خو یو د پښتو ژبې خبره کوو، یو د پښتونولۍ خبره کوو. ژبه خو وه چې د ابلاغ لاره پښتو وه، خو ورسره بیا دا هم وه چې پښتون کلتور به سي، پښتانه څه دي، د پښتنو تاریخ څه دی، د پښتنو ټولنه څه ده، دا هم د نصاب برخې وې. د دې آزادو سکولونو کوم چې د باچا خان او څه د حاجي صاحب تورنګزی نه راپاتې سکولونو، نو داسې وګڼئ چې دا هغه خلک وو چې بیخي یې د دین هم یوازې نه دی بوتلی او د پښتو یې هم یوازې نه ده بوتلی. او د دې ذهن کې دا خبره بالکل جوته وه چې پښتو او اسلام دا یو بل ته نږدې دي، دا د یو بل نه بیل نه دي، دا یو ځای تګ کوي. نو دې ټول انجمن اصلاح الافاق نه چې دغه تاثیر را شروع کړی نو دا تر اخره پورې تر مولانا خانزه پورې دا بالکل یو ځای را روان و. او دې کې ډېر لوی کردار ادا کړی دی. په دې منځ کې خو ځینې دیني ادب هم تخلیق شوی دی، څو خو داسې تخلیق شوی دی چې د باچا خان د تحریک سره بیا نوې برخه د مثال په طور په دې نوښار کې د عبدالله استاد غوندې ناتوګو چې په سوونو نعتونه لیکلي دي، یا دا د نوښار د ځینې نور لیکوال چې په هغې کې به د ناتو د حمد او د دې دیني رجحان ډېر زیات و، نو هغې کې د باچا خان د تحریک برخه نه وه، خو د هغه تحریک نه متاثر ضرور و. د پښتو پښتونولۍ هغه تاثیر پرې باندې و. نو زه داسې ګڼم چې که د حمزه بابا نه علاوه هم په پښتو کې د دینی ادب دی، نو په هغې کې د حافظ د عبدالغفور بابا جینو راواخله تر باچا خان او د هغه نه پسته تر مولانا خانزه پورې، دا یو زنځیر دی چې دا بالکل مسلسل روان دی او شاید چې دې نه پس هم روان پاتې شي.
1: ډېره زیاته مننه. بل اړخ یې دا دی چې خټک صاحب که د انجمن اصلاح الافاقانه او بیا خدای خدمتګار له اساساتو نه یې راپیل کړو، په خپله باچا خان هم په خپل کتاب کې او په خپلو ویناو کې په دې ټینګار کړی دی، هغه د پښتنو میرمنو نقش دی. باچا خان په دې ټینګار کوي چې ښځې باید لیک لوست زده کړي، ښځې باید فعال نقش ولري. وروسته موږ د ده په کورنۍ کې ګورو چې میرمنې تر لوړو سیاسي دریځونو پورې ځان رسوي. جالبه دا ده چې په هغه وخت کې د ده د دینی روحاني ملګرو له خوا نه یوازې دا چې دا مخالفت نه کیږي. ما پرون څه متنونه لوستل چې یو لوی هڅوونکی نسل همدغه دینی علما دي چې پښتانه دې ته هڅوي چې خپلې میرمنې ښوونځیو ته ولیږئ، مدرسو ته ولیږئ، زده کړې پرې وکړئ، پرېږدی چې کار وکړي او پرېږدی چې ټولنیز نقش ولري. دا خپله ډېر په زړه پورې نه ده، یعنې دا په عین زمان کې یو روښانفکري حرکت هم و
0: بالکل دا ډیر مهم اړخ دی د ټول نوزاد، ځکه چې دوی یو طرف ته ملي ګرایي بل طرف ته دینی خبره، نو دواړو کې یعنی ښځه خو مذهب کې انسان ګڼل شوی ده او د هغې خپل مقام خپل حق دی، او په ډیموکراسۍ کې مطلب دا چې ملت نیم ملت دی، ښځو نه بغیر ملت څه ملت دی، یعنی هغه خو کېدی نه شي. نو باچا خان دی چې کله دا مجله پیل کړه د 1928 نه، نو په دې کې دا خبره راغله چې باید د ښځو په مسلو هم لیکنې وشي. نو اول سړو لیکنې وکړې د ښځو په باره کې، بیا وروسته ټول ووي چې ښځې باید خپله ولیکي، داسې ښځې داسې کمې وې لیکل، خو بیا ورو ورو پیدا شوې. خو اوله کې ښځو به هم اکثر په خپل نوم باندې نه لیکلې، یعنی یا د فلانکي میرمن، د فلانکي خور، یا د فلانکي لور، دا دا داسې قسم ته به په لیکنه خپل لیکنه باندې به نوم په دې شکل کې لیکلی و. او په دا په دې 1903 کې داسې څلور دېرشو په دې کې د دې مردان د سرو ډیرو په میاګانو کې یوه میرمن وه، زما خیال دی چې خالده بیبي نوم یې و. هغې یو ډېر ښه مضمون ولیکلو د ښځو د مسلې او شرایط ولیکل چې ډېر زیق دي او باید دې ته پاملرنه وشي، او ښځې بني ادم دي او ښځې حقونه لري، یو ښه کیس یې د ښځو د مقدمه وړاندې کړه. نو ځینې خلکو زموږ ټولنه کې ډېر خلکو هغې وي ته وګوره، دا ښځې داسې وخت کوي چې دوی په خپل نوم باندې لیکنې هم کوي او د حقونو خبره هم کوي. نو دې ته بیا باچا خان خپله جواب ولیکلو د دې انتقاد په جواب کې، او دا او دلیل ډېر داسې اسلامي دلیل راوړو چې هیچا سره جواب بیا نه و. هغه ورته وایي چې ګورئ، تاسو وایئ چې ښځو ذکر یا نوم، هغه وایي چې ګورئ زمونږ د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نه لوی بني ادم په مسلمانو کې څوک کېدای شو، هغوی تاسو ګورئ د هغوی مور، د هغوی قرباله، د هغوی لور، د هغوی نومونه په دې خطبو کې تاریخ بیانېږي، نو اخیستل کېږي بیا بیا او که نه. دا بیخي سمه خبره ده، ځکه چې د هغوی پېژندګلو هم په دغې نوم کېدای شي. نو که دا کېدای شي، نو دلته چې زموږ د ښځې لونه یا خویندې دي، نو دوی نومونه به ولې نه اخیستل کېږي که نه؟ نو دا داسې استدلال و چې بیخي د ټوله مسله یې حل کړه. او هغې نه وروسته بیا ښځو شاعرانو ډېر، دا الف جانه خټکه زمونږ د سیمې یو ښځه وه، اوس لږه موده مخکې مړه شوې ده، یعنی مونږ لیدلې وه. هغې داسې شعرونه ما لیدلي دي په 1946 په پښتون مجله کې، چې یعنی هغه اوس د نړیواله سطح باندې چې کومه شاعري ده دا د ښځو د حقوقو باره کې، نو هغې په معیار باندې شاعري کړې ده. داسې زبردسته شاعري ده د شکل او محتوا دواړو لحاظ سره. نو دا د ښځو د باره کې دا بحث شو، دی زما په خیال کې ډېر قوت بخلی دی. د ډاکټر وقار علی شاه صاحب کتاب دی په قومي تاریخ کې د ښځو برخه، ډېر ښه کتاب دی، هغې کې هم ډېر اسناد او ټولې تفصیلات جزئیات شته. نو دا دا خبرې زه فکر کوم چې ډېر قوت یې زموږ د نوزت ته بخلی دی. او زه تاسو ته یو بل عرض کوم، یو بل جالب خبره دا وه چې دا د باچا خان د نوزت چې دی، خو چونکې مسلم لیگ ته اول لاړو چې تاسو سره یووالی را 1930 کې چې دوی ته دا ویره پیدا شوه چې په دې باندې به ګزارو شي، نو دوی ته ویل شو تاسو ځان ته متحدین وګورئ. نو دوی په اول مسلم لیگ ته لاړو، مسلم لیگ ویچې دا موږ هو دا د بهر نه چې کله راغلی دی په سد اتریدو آماده نه یو. نو دوی بیا کانګرس ته لاړل، کانګرس والا ورته چې او موږ تاسو سره ادریږو، هم بستګي به کوو تاسو سره. نو دوی هغې سره ملګري شو. نو دې ملګرتیا دا اغیزه وکړه چې دوی په د سیاست کې ډېر پراخ نظر راغی، ډېر پراخوالی داسې پراخ په ملي نوزتونه په دې سیمه کې چې دي هغو کې تنګ نظري نژاد پرستي ډېره ده. پښتنو کې داسې نه و. دا تاسو وګورئ په 2008 کې دا د باچا خان په لاره چې کومه ګوند تلو اوس پورې کار کړی دی، هغوی حکومت راغی. نو پښتونخوا کې مونږ چې ژبې دپاره کار کولو، نو پښتو دپاره خو خود کولو، خو یوازې پښتو دپاره مو نه کړو. 15 ژبې دلته کې یو قانون مونږ جوړ کړو، یعنی زم پاره کې د ګوند ایالتي رئیس په توګه شریکومه، چې یعنی پښتو، اندکو، سرایکي، چترالی، کوهستانی، نو دا دا ژبې 15 ژبې. نو دې کې موږ ته هیڅ ضرورت نه پیښ شو چې خلکو ته قناعت ورکړو او خلک دې پر انتقاد وکړو. ټول وایي چې سمه ده، ځکه چې باچا خان موږ ته دا ښودلی چې دې خاورې ژبې زموږ ټول زموږ ژبې دي. یعنی دې کې پښتو ته بندې اکثریت ژبه ده، مګر پښتو نه علاوه د نورې ژبې هم دې خاورې ژبې. نو دا وسطې نظر چې دی، دا ډېر لوی یو قسم ته اساسه ده زموږ د قوت دی زمونږ دی نوزاد ملي نوزاد نو هغه کې مذهبي وسط نظر نژادي یا فرهنګي وسط نظر دا هم د دغې پراخ خوشحال خان خټک هغه شعر ته یاد شو چې څو د توان رسي په لوی دریاب کې ګرځه په ویاله کې دی زوال وینم نهنګ
1: او ډېره مننه یوازې دوه درې دقیقې لرو ډاکټر صاحب که اوس ته زمانې ته راشو اوس هم موږ داسې ګڼ شمېر دیني روحانیون لرو چې په ادبیاتو کې مطرح دي ملي فکر لري او عالي آثار پنځوي دغه اوس وضعیت په دې برخه کې څنګه دی هغوی چې په ملي محور او په افغاني محور باندې لا هم لیکنې کوي او فعال دي
2: لیوان صاحب داسې منظم د غورزنګ په شکل خو موږ ته څه ښکاري نه تیت پرک ښکاري یعنی په دې موجوده دور کې موږ ته داسې دین بېزاره خلک هم په نظر راځي په دې پښتو ادبیاتو کې داسې د الهاب طرف ته مایل خلک هم موږ ته په نظر راځي هم په دې د پښتو په شاعرانو لیکوالو کې او داسې هم شته دی چې هغه یو دیني رجحان لري هغه د خپلې عقیدې هغه څرګندونه په خپل شعر په خپل نثر او په خپل لیکونو کې کوي نو که موږ د شلمه صدۍ کې ګورو لوی نومونه هم شته د حمزه بابا نه علاوه په خپله کامل صاحب که موږ راواخلو هغه د دومره کلکې عقیدې یو مسلمان و او د پښتو هغه نیشنلست تصور یې هم ښه کلک و ښه مضبوط و نو دغه شان موږ سره د ډاکټر اقبال نسیم خټک صاحب غوندې داور خان داود او ځینې داسې نور شخصیات چې هغوی به په ځانګړې توګه ناتیه او همدیه مجموعې زیاتې لیکلې نو زه بیا هم زما لنډ جواب دا دی چې بالکل منظم یو غورځنګ خو نه لرو تیت فرق خلک لرو ډېر خلک دینی رجحان د پښتو شعر په لاره بیانوي او ډېر خلک داسې دي چې دین بېزاره غوندې د دین نه لرې خلک هم مونږ په دې نوي دور کې ډېر ولیدل چې هغه پښتو لیکي خو دین سره ډېر کار نشته
1: ډېره زیاته مننه قدرمنو میلمنو درنو خټک صاحب او قدرمن ډاکټر صاحب انیف خلیل ستاسو له حضور څخه ډیره زیاته مننه درنو لیدونکو چې لا تر اوسه له موږ سره وئ دغه فرهنګي سپړنه همدلته پای ته رسیږي تر بلې خپرونې پورې مو په لویه الله سپارم په مخه مو ښه شئ

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: در پاکستان ولسمشر آصف علی زرداری د فدرالي کابینې له پریکړې وروسته په خیبر پختونخوا ایالت کې د بیړني حالت او د والی د مستقیمې ادارې د نافذولو سند لاسلیک کړی دی. د ولسمشر مانې په اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر د لومړي وزیر شهباز شریف د سپارښتنې پر بنسټ د پاکستان د اساسي قانون د 202 او 204 مادو له مخې دغه اقدام منظور کړی دی. د اعلامیې له مخې دا پریکړه د فدرالي کابینې د فیصلې، د امنیتي ادارو د راپورونو او د حکومت او اپوزیسیون ترمنځ د خبرو اترو ناکامېدو وروسته شوې ده. فدرالي حکومت ادعا کړې چې د خیبر پختونخوا حکومت د ترهګري او بې قانوني د مهار لپاره لازم اقدامات نه دي کړي او په اوسنیو شرایطو کې ایالتي چارې د اساسي قانون له مخې نشي اداره کېدی. سلامونه، نظرګاه پروګرام ته خره وست. زه ساینا صافی او زما میلمه رفت الله اورکزی خبریال دی. اورکزی صاحب، په خیبر پختونخوا کې د وضعیت په اړه وروستۍ جزئیات څه دي؟ کله معلومات راکوي.
3: وعلیکم السلام. ګوره، داسې دي چې دا پرونه د وفاقي حکومت یا فدرالي حکومت چې دی دلته بیړني حالات او بیا داسې د گورنر رول یا د گورنر واک چې دی دغه اعلان کړی و. دغه نن دویمه ورځ دی او نن

0: نه پندي او دلته نن چې دی د پاکستان تحریک انصاف ګوند چې دلته خبر پښتونخوا کې حکومت دی داغو پارټی چې دی داغو ګوند نن دا اعلان کړی و چې دو به ورځې دولس بجې سره د جی ټي روډ باندې شنغرې دلته یو ځای دی هلته کې به دوی یو لاریون کوي نو زه په خپله هلته تللی وم تقریبا درې څلور ګنټې ساعتونه زه هلته موجود وم خو د دو کسان چې دی هلته لاریون ته راونوتو نو هلته پولیس ډېر زیات و او پولیس افسر یو افسر هغه سره ما خبرې وشوې هغه دا وایي چې موږ ته دا آرډر شوی دی چې په دلته پېښور کې چې دی د یعنی حکومت چې دی دا یو سل څلور څلوېښت ماده دا سیکشن 144 دا یو دغه دی یو قانوني دفه دی هغه هغه حالات یې لګولي دي نو دلته مطلب دی هېچا ته دا حق نشته چې څوک دلته لاریون وکړي دلته څه سیاسي تقریر وکړي څه سیاسي غونډه وکړي نو مونږ چې دو کسان روزي مونږ ایسو او بیا به جیل ته بوزو نو دا اخر ټایم پورې چې داسې څه خبره نه وه دا لاریون پی ټی آی ولا ونه کو داسې یو درې څلور پنځه کسان ځوانانو غاره جمع شوي وو یو دوه درې نارې ووهلې خو هغه بیا پولیس ورپسې شي بیا هغه وتښتېدو
1: بله یعنې ستاسو په نظر اوس لاریون بند دی لاریون
0: چې دی هر قسم لاریون بندې په پښتونخوا کې یعنې دغه کې خبره کوم پېښور خان کې دا خو ولسوالیانې دي کنه څلوېښت ولسوالیانې دي ډېرو ولسوالیانو کې چې دي صوبایي یعنی پښتونخوا حکومت چې دی د لاریونونو مظاهرې دغه احتجاجونو په دې باندې بندیزونه لګولي دو سره یو قانوني دا یو حق دی یعنی قانوني دفه دی سیکشن 144 تاسو ته ما ذکر وکړو کنه دا هغه لاندې ټول دا چې ډېرو ځایونو کې چې دي لکه دا دغه دي خلک دغه کړي کوشش کړی دی خو لاریون ته نه دي پرېښودل شوي
1: د راپورونو په اساس ښیي چې پوځ پر لاریون کوونکو ډزې کړې دي آیا د ټپیانو شمیر یا ارقام شته
0: نه دا کم یو ایریا خبره کوي تاسو ګوره باړې کې چې دی باړه دلته د پښتون دغه سره پېښور سره نږدې یو علاقه دی د خیبر ضلع دی دلته کې یو خلک وروتي وو لاریون ته بیا په هغه باندې هوایي ډزې شوي دي فایرنګ شوی دی خو په هغه کې څه مرګ جبلا نشته دی نو تاسو د کوم علاقې ذکر کوئ خلک ډېر زیات داسې دي کنه چې دا فیک نیوز ان ډېر زیات دي کنه پخوانی ویډیو چې دي غاج پکې چلی لکه مطلب مونږ ته نور چرته داسې علاقې نه د مرګ جوبې اطلاع چې دي ما په خپله چک کړی دي داسې مونږ ته اطلاع چې دي نشته دی
1: بس اوکې د عمران خان په مشرۍ د انصاف ګوند دیږي څه دي
0: دا خو ګوره داسې وکنه چې دا عمران خان تیر تقریبا دوه کاله نه چې دی جیل کې دی دا افغان جیل کې دی او بیا دغه شان دغه میرمن چې دی بشرا بیبي دا هم په زندان کې دی په جیل کې دی نو د پاکستان تحریک انصاف ګوند دا خبره کوي چې دا عمران خان خلاف چې کومې ارزیې دي کوم عدالتونو کې کیسز دي هغه عدالتونه اوري نه لکه مطلب دی چې محکمې چې دي محکمو ته هغه کیسونه نه راځي نو داسې یو کوشش روان دی چې بد دا جیل کې وي او دې سره مطلب لکه دا یعنی دا انصاف نه دی دا د پاکستان چې کوم قانون دی دا هغه پر ضد باندې دي نو دغه غوښتنې وي چې یو خو تاسو د عمران خان مطلب لکه دا کیسونه چې دي دا په محکمو کې واورېدل کی یو دا خبره به دویمه دا دی چې تیر تقریبا یو نیم کال نه حکومت چې دی عمران خان سره په ملاقات باندې بندیزونه لګولي دي یعنی د عمران خان چې دی هغه سره د خپل فیملي کسان چې دي افغان نشي ملوېدلی په جیل کې دغه شان د هغه ګوند چې کوم مشران دي هغه هم تر اوسه چې دی نه دي ملو شوي بیا داسې اسلام آباد محکمه چې دی هایکورټ هغه یو دوه درې ځل داسې حکم هم کړی دی چې عمران خان سره د خلکو ته ملاقات دی اجازت ورکړی شي خو حکومت د هغه پریکړې یا د هغه حکم هم امپلیمنټیشن یا عمل درآمد چې دی نه کوي نو دغه د تحریک انصاف د ګوند یو دام غوښتنه وه چې لکه د عمران خان صاحب سره موږ ته ملاقات اجازت ملو شي او دا مطلب لکه داسې دوه درې د دو غټې چې دی لکه دا دریځونه وو دا دو چې دی غوښتنې وې او په هغه باندې حکومت چې دی دا مطلب لکه تر اوسه چې دی په هغه کې دوز یعنی حکومت دو ته اجازت چې دی اوس نه دی ورکړی نو دو بیا ځکه دا لاریون شروع کړی وو دا د څلورم د اکتوبر نه دو چې دی لکی مروت نه یو لاریون شروع کړی وو او دا لاریون چې دی اول لکی مروت نه بیا داسې د خیبر پښتونخوا چې کوم جنوبي ولسوالیانې دي د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی چې وو سهیل افریدي هغه په خپله د دې لاریون مشري کوله لانګ مارچ چې ورته وایي نو دا بیا پېښور ته بیا کواډ ته بیا دا مردان ته چرسدې ته لاړو نو هلته چې لاړو یعنی بیا دا پرون دا چرسدې ته رسېدلی وو او په دغه وخت کې بیا پرون چې دی دغه بیړني حالات بیا د ګورنر رول چې دی د دې اعلان وشو
1: بله آیا په خیبر پښتونخوا کې ټول اداري څانګې اوسمهال د پوځ او حکومت لخوا اداره کېږي
0: بلې دا اواز کټ کیږي تاسو دې پښتنه باندې پوهې شوم
1: پښتنه دا چې په خیبر پښتونخوا

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: در پاکستان ولسمشر آصف علی زرداری د فدرالي کابینې له پریکړې وروسته په خیبر پختونخوا ایالت کې د بیړني حالت او د والی د مستقیمې ادارې د نافذولو سند لاسلیک کړی دی. د ولسمشر مانې په اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر د لومړي وزیر شهباز شریف د سپارښتنې پر بنسټ د پاکستان د اساسي قانون د 202 او 204 مادو له مخې دغه اقدام منظور کړی دی. د اعلامیې له مخې دا پریکړه د فدرالي کابینې د فیصلې، د امنیتي ادارو د راپورونو او د حکومت او اپوزیسیون ترمنځ د خبرو اترو ناکامېدو وروسته شوې ده. فدرالي حکومت ادعا کړې چې د خیبر پختونخوا حکومت د ترهګري او بې قانوني د مهار لپاره لازم اقدامات نه دي کړي او په اوسنیو شرایطو کې ایالتي چارې د اساسي قانون له مخې نشي اداره کېدی. سلامونه، نظرګاه پروګرام ته خره وست. زه ساینا صافی او زما میلمه رفت الله اورکزی خبریال دی. اورکزی صاحب، په خیبر پختونخوا کې د وضعیت په اړه وروستۍ جزئیات څه دي؟ کله معلومات راکوي.
3: وعلیکم السلام. ګوره، داسې دي چې دا پرونه د وفاقي حکومت یا فدرالي حکومت چې دی دلته بیړني حالات او بیا داسې د گورنر رول یا د گورنر واک چې دی دغه اعلان کړی و. دغه نن دویمه ورځ دی او نن چې دی پېښور ښار کې دننه به زه تاسو ته اول دلته صورتحال وښیم چې دلته څنګه وضع دی. نو نن روغ ورځ چې دی د پېښور ښار کې چې کوم مین سړکونه وو، یعنی ډېر مهم سړکونه وو، چې کوم ډېر حساس هغه ایریا چې کوم ځای کې د حکومتي دفترونه دي، د پولیس مرکزونه دي، د فوج مرکزونه دي، د گورنر هاوس، د چیف منسٹر هاوس، دا څومره ځایونه وو دو ته چې کومې لارې تللي دي، دا ټولې لارې چې دي دا نن دویمه ورځ وې بند وې. دلته کې کنټینرې چې دي دا لګېدل شوي دي، یعنی دا لارې چې دي دا بند کړي دي. او دین علاوه چې دي دا بعض داسې نور ځایونه وو لکه دا مین کیوټي روډ چې دا هم څه وخت کې بند شوی وو، خو هغه بیا نن چې دی دا مازدیګر ماښام کې چې دي دا کلو شوي دي. خو دغه دا نور چې کوم حساس ځایونه دي، دا مهم ځایونه دي، دلته اوس روډونه بند دي. او دلته نن چې دی د پاکستان تحریک انصاف ګوند چې دلته خیبر پختونخوا کې حکومت دی، دا هغو پارټۍ چې دی دا هغو ګوند نن دا اعلان کړی وو چې دو به ورځې 12 بجې سره د جیوټي روډ باندې شنغرۍ دلته یو ځای دی، هلته کې به دو یو لاریون کوي. نو زه په خپله هلته تللی وم، تقریبا درې څلور ګنټې ساعتونه زه هلته موجود وم، خو د دو کسان چې دی هلته لاریون ته راونوتو. نو هلته پولیس ډېر زیات و، او پولیس افسر یو افسر هغه سره ما خبرې وشوې، هغه دا وایي چې موږ ته دا آرډر شوی دی چې په دلته پېښور کې چې دی د یعنی حکومت چې دی دا یو سل څلور څلوېښت ماده دا سیکشن 144 دا یو دغه دی یو قانوني دفعه دی، هغه هغه حالات یې لګولي دي. نو دلته مطلب دی هېچا ته دا حق نشته چې څوک دلته لاریون وکړي، دلته څه سیاسي تقریر وکړي، څه سیاسي غونډه وکړي. نو مونږ چې دو کسان روزي مونږ ایښو او بیا به جیل ته بوزو. نو دا اخر ټایم پورې چې داسې خبره نه وه، دا لاریون پی بی ټی آی ولا ونه کو، داسې یو درې څلور پنځه کسان ځوانانو غاره جمع شوي وو، یو دوه درې نارې ووهلې، خو هغه بیا پولیس ورپسې شي او بیا هغه وتښتېدو.
2: بله، یعنی ستاسو په نظر اوس لاریون بند دی؟ لاریون
3: چې دی هر قسم لاریون بند دی په پښتونخوا کې، یعنی دغه کې خبره کوم پېښور خان کې. دا خو ولسوالیانې دي، کنه څلوېښت ولسوالیانې دي، ډېر ولسوالیانو کې چې دي صوبایي یعنی پښتونخوا حکومت چې دی دا لاریونونو مظاهرې دغه احتجاجونو په دې باندې بندیزونه لګولي. دو سره یو قانوني دا یو حق دی، یعنی قانوني دفع دی سیکشن 144 تاسو ته ما ذکر وکړو کنه. دا هغه لاندې ټول دا چې ډېرو ځایونو کې چې دي لکه دا دغه دي خلک دغه کړې کوشش کړی دی خو لاریونونو ته نه دي پرېښودل شوي.
2: د راپورونو په اساس کې چې پوز پر لاریون کوونکو ډزې کړې دي، آیا د پیانو شمیر یا ارقام شته؟
3: نه، دا کم یو ایریا خبره کوي. تاسو ګوره باړې کې چې دی باړه دلته د پښتون دغه سره پېښور سره نږدې یو علاقه دی، د خیبر ضلع دی. دلته کې یو خلک وروتي وو لاریون ته، بیا په هغه باندې هوایي ډزې شوي دي، فایرنګ شوی دی، خو په هغه کې څه مرګ ژوبلا نشته دی. نو تاسو اوس د کوم علاقې ذکر کوئ؟ خلک ډېر زیات داسې دي که نه چې دا فیک نیوز ډېر زیات دي که نه، پخوانی ویډیو چې دی غاج پکې چلی لکه مطلب مونږ ته نور چرته داسې علاقې نه د مرګ ژبې اطلاع چې دی ما پخپله چک کړي دي داسې مونږ ته اطلاع چې دی نشته دی.
2: بس اوکې د عمران خان په مشرۍ د انصاف ګوند د دې څه دي؟
3: دا خو ګوره داسې وکړه چې دا عمران خان تیر تقریبا دوه کاله نه چې دی جیل کې دی، دا افغان جیل کې دی او بیا دغه شان دغه میرمن چې دی بشرا بیبي دا هم په زندان کې دی په جیل کې دی. نو د پاکستان تحریک انصاف ګوند دا خبره کوي چې دا عمران خان خلاف چې کومې عرضیې دي کوم عدالتونو کې کیسز دي هغه عدالتونه اوري نه، لکه مطلب دی چې محکمې چې دي محکمو ته هغه کیسونه نه راځي. نو داسې یو کوشش روان دی چې بد دا جیل کې وي او دې سره مطلب لکه دا یعنی دا انصاف نه دی، دا د پاکستان چې کوم قانون دی د هغه پر ضد باندین دي. نو دغه غوښتنې وې چې یو خو تاسو د عمران خان مطلب لکه دا کیسونه چې دي دا په محکمو کې واورېدل کی یو دا خبره وه. دویمه دا دی چې تیر تقریبا یو نیم کال نه حکومت چې دی عمران خان سره په ملاقات باندې بندیزونه لګولي دي، یعنی د عمران خان چې دی هغه سره د خپل فیملی کسان چې دی هغه نشي ملوېدلی په جیل کې. دغه شان د هغه ګوند چې کوم مشران دي هغه هم تر اوسه چې دی نه دي ملو شوي. بیا داسې اسلام آباد محکمه چې دی هایکورټ هغه یو دوه درې ځل داسې حکم هم کړی دی چې عمران خان سره د خلکو ته ملاقات دی اجازت ورکړی شي، خو حکومت د هغه پریکړې یا دغه حکم هم امپلیمنټیشن یا عمل درآمد چې دی نه کوي. نو دغه د تحریک انصاف د ګوند یو دام غوښتنه وه چې لکه د عمران خان صاحب سره مونږ ته ملاقات اجازت ملو شي. او دا مطلب لکه داسې دوه درې د دو غټې چې دی لکه دا دریځونه وو دا د دو چې دی غوښتنې وې او په هغه باندې حکومت چې دی دا مطلب لکه تر اوسه چې دی په هغه کې دو یعنی حکومت دو ته اجازت چې دی اوسه نه دی ورکړی. نو دو بیا ځکه دا لاریون شروع کړی وو دا د څلورم د اکتوبر نه دو چې دی لکی مروت نه یو لاریون شروع کړی وو او دغه لاریون چې دی اول لکی مروت نه بیا داسې د خیبر پختونخوا چې کوم جنوبي ولسوالیان دي د خیبر پختونخوا وزیر اعلی چې و سهیل افریدي هغه په خپله د دې لاریون مشري کوله لانګ مارچ چې ورته وایي. نو دا بیا تر پېښور ته بیا کواټ ته بیا دا مردان ته چرسدی ته لاړو. نو هلته چې لاړو یعنی بیا دا پرون دا چرسدی ته رسېدلی وو او په دغه وخت کې بیا پرون چې دی دغه بیړني حالات بیا د ګورنر رول چې دی د دې اعلان وشو.
2: بله، آیا په خیبر پختونخوا کې ټول اداري څانګې اوس مهال د پوځ او حکومت لخوا اداره کیږي؟
3: بلې، دا آواز کټ کیږي. تاسو د پوښتنې باندې پوهېږئ شما؟
2: پوښتنه دا ده چې په خیبر پختونخوا کې ټول اداري څانګې اوس مهال د پوځ او حکومت لخوا اداره کیږي؟
3: او په دې وخت کې خو ګوره دا اوس خو لکه دلته دا یو دا چې کوم بیړني حالات یا دا ګورنر رول چې دی که نه دا چې کوم د دې اعلان شوی دی نو اوس لکه په دې کې چې کوم دلته مطلب خیبر پختونخوا حکومت وو هغه هم ختم شو، دا وزیران شو وزیر اعلی شو دا ټول د دونه اختیار لاړو. دلته چې خیبر پختونخوا کوم یو پارلیمان دی اسمبلی ورته وایي خیبر پختونخوا اسمبلی چې دی دا هغه هم چې دی لکه هغه هم لکه داسې وایه چې هغه بس دغه څه دغه پاتې نه شو یعنی اهمیت یې پاتې نه شو. یعنی پارلیمان خو شته دی خو د هغه غړي چې دي دا مطلب لکه هغه څه قانون نه شي جوړولی مطلب لکه هغه څه خپل اجلاس نه شي کولی. نو ټول اختیار چې دی دا په دې وخت کې ګورنر لاسته راغلی د خیبر پختونخوا ګورنر چې دی فیصل کریم کونډي چې په دې وخت کې اوس لګیا دی یو پریس کانفرنس کوي په ګورنر هاوس کې. نو دا ټول اختیار چې دی دا هغه لاسته راغلی دی. او بیا دې سره چې دی نن چې دی لکه وفاقي حکومت په خیبر پختونخوا کې د اساسي قانون دوه سوه پنځه څلوېښت لاندې فوج هم چې دی دلته راغوښتی دی خیبر پختونخوا ته. نو اوس فوج چې دی هغه هم ځای په ځای شوی دی لکه دا هم چې دی یو قانون لاندې دا د پاکستان چې کوم اساسي قانون دی هغه لاندې مطلب لکه فوج چې دی هغه ته دا اختیار ملو دی هغه هر قسم مطلب لکه چې څنګه دا معاملات دي نو که داسې کې کم قسم لاین آرډر مسله راځي نو فوج چې دی هغه مطلب ځای په ځای کړی شوی دی. اوس
2: د خیبر پختونخوا د وضعیت په اړه طالبانو هم غبرګون ښودلی او له پاکستانه یې غوښتي چې د خپلو خلکو او سیاستوالو حقونو ته درناوی وکړي. په سیمه کې د خلکو او سیاسي کړیو غبرګون دې څرګندونو ته څه دي؟
3: نو دا خو ګوره دا ټي ټي پي دا بیان چې دی دا ما کتلی دی او بالکل له هغو دغه چې کوم دغه مطلب لکه د ګورنر رول یا د ګورنر واک شو یا دا بیړني حالات شو په دې باندې یو قسم خپل دریځ دی یا خپل دغه ورکړی دی. خو دلته ټي ټي پي خو داسې دی چې دا خو پاکستان کې یو ترهګر تنظیم ګرځول شوی دی که نه په دې باندې خو مطلب لکه دلته چې کوم دا سیاسي ګوندونه دي دو خو هېڅ قسم خبره نه کوي په دې چې هغه خو دو دا غواړي دو دا وایي چې لکه دا خو فتنه والخوارج دي فتنه والهندوستان دي، ده مطلب لك د هند حکومت ورسره مرسته کوي او دا خوارج دي، یعنی دلته ورته پاکستان حکومت چې دي خوارج وي. نو دې باندې خو هیڅ قسم داسې مطلب لکه څه تر اوسه چې دی دا سیاسي ګوندونه په دې بیا هیڅ قسم داسې نه بیان سره راغلی دی او نه کله دې باندې څه غبرګون ورکوي. خو دا یو جرنلي مطلب لکه هغو په هغه بیان کې چې دی یو آسې مطلب که زه په هغه باندې تجزیه وکړم، نو دا دی چې هغه کې دو یو قسم داسې یو خبرداری ورکړی دی چې یو خو په اوس ټي ټي پي چې دی لکه داسې سیاسي ګوند خو نه دی، خو خپل ځان داسې مطلب لکه پوټری کوي، داسې هغه د هغو کوم بیانات دي دا هغه اوس لکه دا نن بیان چې دی دا اوس هغو خپله مطلب لکه هغوم چې دي یو قسم دغه سیاسي حالاتو کې خپله مطلب خپل ځان واچولو لکه یو قسم یعنی خلکو کې یعنی خلکو توجه دي ته ګرځولو دپاره یا خلکو سپورټ حاصل کولو دپاره د هغو مرسته حاصلول کولو دپاره ټي ټي پي چې دی مطلب لکه داسې یو خپل بیان جاری کړو. خو په دې باندې چې دی مطلب داسې هیچا نه سیاسي ګوندونو څه غبرګون ورکړی او نه به غبرګون ورکړي نه پی ٹی آئی ورکړي، خو بس هغو یو بیان و هغه بیان راغلو بس خلکو کتلی دی غبرګون نه دی.
2: سمیع الله مجاهد د پاکستان له حکومت څخه غوښتی چې افغانستان ملامت نه کړي او خپلې کورنۍ ستونزې خپله حل کړي، ستاسو په نظر دا څرګندونې به د افغانستان او پاکستان په اړیکو څه اغیزه ولري؟
3: نو دا خو ګوره اوس مطلب لکه یو سیاسي مسله دی دواړو ملکونو منځ کې کنه، نو داسې لکه دا خو پاکستان خو ډېر وخت نه چې دا یو دریس دی، دا بلکې دا داسې ووایه چې تقریبا یو درې څلور کالونه پاکستان یو دا خبره کوي چې کله طالبان راغلي دي هغه ټایم یو نیم کال خو څه نه ویلو، هغه یو نیم کال خو پاکستان د افغان طالبانو ډېر مطلب وکالت کول ټولې دنیا کې او ټولې دنیا ته دا خبره کوله چې دا خو هغه طالبان نه دا خو ډېر بدل شوي دي، نو تاسو دې سره مطلب اړیکې وساتئ او دو باید مطلب لکه افغانستان کې ډېر بدلون راولي. خو بیا هغه خبرې چې دی اوس ټولې چې دي مطلب غلطي وتې، یعنی داسې پاکستان چې کومه اولنی پالیسي وه هغه کې اوس ډېر بدلون راغلی دی. اوس دو چې دي لکه پاکستان دا وایي چې دا پاکستان مخالف څومره ګوندونه دي دا ټول نه دا کم ډلې دي، مطلب دا چې کوم دا ترهګر ډلې دي دا په افغانستان کې دي او دو هلته افغان طالبانو دو ته پناه ورکړي دي او دوی چې دي دلته پاکستان ته راځي، مطلب لکه دا افغانستان نه راځي دلته پاکستان ته دننه او بیا دلته بریدونه کوي. نو داسې اوس دا سیاسي مسله دی. خو بیا دې خبرو نه مطلب لکه افغان طالبان انکار کوي، افغان طالبان وایي چې دلته ټي ټي پي نشته دی، دا وایي چې دلته مرکزونه شته دي او دا د پاکستان داخل مسله دی. اوس دا سیاسي خبره دی. بل طرف ته بیا افغان طالبان یو دا تورن لګوي پاکستان باندې چې دلته د داعش ډلې خلک دي په پاکستان کې او هغه دو د هغو روزنه پالنه کوي پاکستان او دا افغانستان ته رالیږي. داسې اوس د بدخشان کې چې کوم د ستونزې راپېښې شوې وې د امنیت وضع خرابه شوې وه، نو هغه تورن دو په پاکستان لګولو. بیا دا چې دا نورستان کې دا یو میاشت مخکې هلته چې دی دا څه مسلې جوړې شوې وې په هغه کې خو دغه چې کوم جبهات دي د طالبانو مخالفین چې دي د ازادي جبهه شوه دا نورې شوې دو خو مطلب لکه مطلب اداګانې کړي وي چې دا نورستان کې زموږ کسان دي دو جنگ کوي لکه طالبانو باندې بریدونه کړي، خو هغه بیا افغان طالبانو په هغه کې پاکستان باندې تورونه لګولي چې دغه خلک چې دي چترال نه راغلي دي خو داسې مطلب لکه دلته چې دی بریدونه کوي خو هغه بیا پاکستان نه مني. دا سیاسي معاملات دي تو یو بل باندې تورونه لګوي، خو دا ډېره یو د ستونزه ډېره زیاته اوس ژوره شوې دي لکه دواړو ملکونو منځ.
2: مننه قدر منو ډېر کو دا او زموږ نننۍ خپرونه چې تاسو ته وړاندې کړه تر بیا مو الله مال د خدای په امان.
0: رادیو افغانستان انټرنیشنل.
4: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
5: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
6: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
7: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
8: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی هاست با طالب صحبت کنی.
9: من تاج‌الدین سروش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از لندن. با ما بمانید.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

د افغانستان په لومړی او دویم مشروطیت او په پښتونخوا کې د انجمن اصلاح افغانه او بیا خدای خدمتگار و یو مهمه برخه روحانیون او هغه ملی شخصیتونه و چې اساسا یې دینی زده کړې لرل. ملی روښانتیایي او ښکېلاک ضد مبارزه هم دغو روښانفکرو ملایانو پیاوړی کړ او د دینی مسؤلیت تر څنګ یې ملي رسالت هم د خپلې زمانې په افغانانو کې بنسټي کړ. دغو روحانیونو څنګه د ملت پالو روښانفکرانو لیکې پیاوړی کړې؟

0: خدایا دا سی وخت براشی چې زموږ به جهاز هم وي، لکه باز به په هوا شي، په ترخو اوبو به سم وي، ریل به هم زموږ پیدا شي، تار به هم په هر قدم وي، زه به خپل جرنیل پسې یم، په دښمن به داو کول. دا د ارواښاد مولانا فضل محمود مخفي د زړه ارمان دی، هغه دینی عالم چې پاچا خان د خپلې ملي مبارزې او ملت پال تفکر له لومړنیو او نږدې ملګریو څخه ګڼلی دی. پاچا خان ده ته د لومړنۍ مدرسې د جوړېدو اهتمام ورسپارلی او لیکلی دي، موږ دلته یوه مدرسه جوړه کړه، او دوی ته مو وویل چې د دې مدرسې د انتظام دپاره مخفي صاحب راوغواړئ، او موږ ترې دیر ته ولاړو. دې مدرسې ډېره زر ترقي وکړه، او په لږه موده کې شاګردان 400 ته ورسېدل. د ملکان پولیټیکل ایجنټ د پښتنو د بیدارۍ سخت مخالف و، هغه د دیر نواب وغوښت، ورته یې وویل چې دې مدرسو او تعلیم موږ ته څومره مشکلات پیدا کړي، ته ځان ته دا مشکلات مه پیدا کوه، دا مدرسه ورانه کړه. د دیر نواب راغی، مدرسه یې ورانه کړه، اور یې ورته کړ. د مشروطه نهضت له مولوي محمد سرور واصف نه رانیولې تر ویښ زلمیانو مولانا قیام الدین خادم او مولوي عبدالله خدمتګار بختاني پورې، او په پښتونخوا کې د سوات مولانا عبدالغفور نه رانیولې بیا تر نو مهالي مولانا شاکر او مولانا خانزي پورې ګڼ روحانیون داسې وو چې ملت پال تفکر او افغان محور روحان فکري نهضتونه یې د ولس له پرګنو سره تړلي او ملي ویښتیا او روښانتیا یې رامنځته کړې ده. دغو دیني پوهانو درې ځانګړنې لرلې، د انګریزي او بیا پاکستاني ښکېلاک ضد و، ټولو افغانانو ته عصري علوم، مډرن او مختللی ژوند او ولسواکي غوښته. په دوی کې لویه برخه ښوونکي، فاضل پوهان، شاعران، لیکوال او رسنوال هم و. دریمه ځانګړنه یې دا وه چې دوی ملت پاله مبارزه حل لاره ګڼله، دوی ملي تفکر پاله او افغان محوره سیاست ته په عمل کې ورننوتي وو. ارواښاد محمد اکبر خادم په خپل یو نظم کې چې سرلیک یې دی انجمن اصلاح الافغانه عثمانزی، یو شمېر دغه ملت پال روحانیون یاد کړي دي. ملا محمود مخفي صاحب، محمد یوسف صوفی صاحب، عبدالغفور اخی صاحب هم شیدا د گل پشان، څوک عالمان، څوک شاعران، څوک زاړه او څوک ځوانان، څوک میاگان او څوک خانان، ایماندار او صادقان، خدای دې ورکان دی عزت، دوی ژوندی کړو قوم د افغان. تر نور بحث وړاندې به په پیل کې د ښاغلي روح الامین نیازی پیښلیت
1: د پښتنو په ټولنه کې دینی عالمان یوازې د جمعتونو او مدرسو مشران نه دي پاتې شوي، بلکې د سیمې په ملي، سیاسي، ټولنیز او تاریخي بهیر کې مهم رول لوبولی دی. د پښتنو په تاریخ کې ځینو دینی عالمانو د برطانوي استعمار پر وړاندې مبارزه کړې، د عصري تعلیم او ټولنیز بدلون ملاتړ کړی، او د پښتنو د سیاسي او ملي حقونو په خوځښتونو کې فعاله ونډه اخیستې ده. د باچا خان د خدای خدمتګار غورځنګ پر مهال او په ورپسې پړاوونو کې یو شمیر دینی عالمانو هڅه کړې چې اسلامي لارښوونې، پښتني ارزښتونه او د خپل قوم د حقونو غوښتنه سره یو ځای کړي. د ترنګزو حاجي صاحب، مولانا فضل محمود مخفي او مولوی اسرائیل د هغو دینی شخصیتونو له ډلې ګڼل کېږي چې د پښتنو په سیاسي او ټولنیزو خوځښتونو کې ونډه درلوده، خو د پښتنو د حقونو او ملي هویت لپاره مبارزه تل له ستونزو خالي نه وه. ځینې دینی او سیاسي شخصیتونه له فشارونو، ګواښونو او تاوتریخوالي سره مخ شوي، او ځینو یې خپل ژوند هم له لاسه ورکړی دی. په وروستیو کلونو کې هم د پښتنو د حقونو او ملت پالنې له بحثونو سره تړلي یو شمیر دینی شخصیتونه په بریدونو کې وژل شوي دي.
2: زه بیا وایم کوم مولا چې هواد سره مینه لري موږ پسې نه کیږي کوم پیر چې هواد سره مینه لري بیا ته نه مکوي کوم سیاستمدار چې ملک سره مینه نه لري دغه سره په تنظیم کې مزه څوک چې د خپل ملک سره مینه نه لري د دې خلکو سره په لار تک جایز نه دی
1: مولانا خانزیب هم یو له هغو دینی عالمانو څخه و چې د پښتنو د حقونو تعلیم او ټولنیز پرمختګ په اړه سرګند دریز درلود هغه ټینګار کاوه چې پښتانه باید په علم او پوهه سنبال شي خپل حقونه وپیژني او د خپل ټولنې په پرمختګ کې فعاله ونډه واخلي
3: باران مورې ګدا دشت غنم نه کوي باران مورې ګدا دشت غنم نه کوي پښتون په لوګه دی عادت دل مړې غنم نه کوي او شتمن خاورې را کړې و خو موبایلا تیر افسوس دی شتمن خاورې را کړې و خو موبایلا خدای دې پداس نه شکران نور کرم نه کوي
1: مفتی منیر شاکر هم د پښتنو په ټولنه کې یو پیژندل شوی دینی شخصیت و چې دینی او ټولنیزو موضوعاتو په اړه سرګندونې کولې او په ملت پالنه یې باور درلود
4: موږ به د سرکار علی کار نه جوړیږو موږ به د پارټۍ او د جماعتونو علی کار نه جوړیږو موږ به خالص د پښتنو نمائندګي کوو
1: د پښتنو د تاریخ دا بیلګې ښیي چې د ځینو دینی عالمانو لپاره د دینی ارزښتونو ساتنه او د خپل قوم د هویت ژبې کلتور او حقونو ملاتړ یو له بل سره تړلي ارزښتونه دي د دوی له نظره ملتپالنه د خپل قوم د ژبې کلتور تاریخ او مشروع حقونو د دفاع معنی لري ځکه ملتپالنه کا د عدالت سولې ورورولۍ او د خلکو د حقونو د دفاع پر بنسټ ولاړه وي له دین سره په ټکر کې نه ده دینی ارزښتونه او د خپل قوم د پرمختګ لپاره مبارزه یو ځای کیدای شي او د پښتنو په تاریخ کې د دینی عالمانو مبارزه د همدی حقیقت یو بیلګه ده روح الامین یزای لندن
0: ملی مبارزه څنګه د دغو دینی فاضلو پوهانو لخوا د ولس تر زړه پورې ورسید د خپلواکۍ لپاره په هڅو ملت پال تفکر او د ملي مبارزې په لیکو کې د دغو روحانیونو ونډه څومره وه مشهور شخصیتونه څوک وو د پښتنو ترمنځ د عصري پوهنې په عمومي کېدو کې د دغو علماو ونډه څومره وه له پاچا خان سره کومو ملایانو ملګرتیا کوله دا پوښتنې او زموږ میلمانه ملت پال سیاستوال او د پاچا خان د فکر لاروی ښاغلی افراسیاب خټک د پوهنتون استاد لیکوال او څېړونکی ډاکټر حنیف خلیل دواړو قدرمنو میلمنو ته ښه راغلاست خاطک صاحب له تاسو په داسې پیل کو چې راځئ یوه الګو یوه نمونه یې ارواښات مخفي وګڼو چې یادونه یې هم وشوه دا یو سلو پنځه کاله مخکې تقریبا د یوې پښتنو دپاره د یوې مدرسې محتمم وټاکل شو په 1916 کې دی د په هغه وخت کې د سردار نصرالله خان د یو پیام سره پښتونخوا ته لاړ او له ترنګزو حاجي صاحب او له نورو سره یې وکتل او د ملي مبارزې په اړه د کابل او پښتونخوا ترمنځ په تګ راتګ په څو ژبو پوهېده د افغانستان په انیس ورځپاڼه کې ژباړن مقرر شوی و او د شاهی کورنۍ له مشرانو او مخورو سره یې پیژند عزت یې کېده د دې دپاره چې ملي فکر یې درلود د مولانا مخفي معنوي ملي میراث څه دی او له باچا خان سره یې اړیکې څنګه وي
5: ډیره مننه محترم لیبال صاحب او ګران حنیف خلیل صاحب تاسو لیدونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم بیا دا سرچ کوم چې دا په شلمې پیړۍ اوایلو پورې په پښتونخوا کې داسې مکتبونه نوي مکتبونه دا نه راغلي تعلیم او معرف چې دا د دینی مدرسو په ذریعه خورېدل او په دې کې هم چې کله بیا په شلمې پیړۍ په اوایلو کې لکه تاسو چې دلته نومونه واخیستل باچا خان د ترنګزو حاجي صاحب عبدل اکبر خان اکبر نور داسې مهم خلک چې دی چې کله ملا وتړله چې خپل خلک راویښ کړي او رڼا تیراولي بیدارۍ تیراولي، نو دوی دې نتیجې ته ورسېدل چې په دې کې اساسي کار چې دی هغه د بارف دی. او نو دې لپاره دوی ملا وتړله، اول دوی دا کار انفرادي توګه باندې وکړو، په یو ځای کې مدرسه جوړ کړي، بل ځای کې مدرسه جوړ کړي. خو چې انګلیسانو د دې په ضد باندې ګامونه پورته کړل او د دې مخ یې ونیوله، خلکو ته مشکلات ایجاد کړل چې چا دا کار کولو، نو دوی چې پوه شول چې دا انفرادي توګه باندې ګران دی، نو دوی بیا د 1928 کال د اپریل په لومړۍ نیټه په اتمانځو کې یوه غونډه وکړه چې په هغې کې یو ګڼ شمېر روشن فکران پښتانه چې وو دی ټول یوځای شو. هغې کې لکه چې ما تاسو ته وکړو، دا تاسو خپل هم ذکر وکړو، حاجي صاحب تورکزئی او دا مخفي صاحب، عبدل اکبر خان صاحب او دا نور مشران چې دی ټول راټول شو. او دوی تصمیم ونیو چې مونږ آزاد مدرسې به ورته وي، آزاد مدرسې چې د خپل یو شناخت وي، نو دا آزاد مدرسې جوړول پیل کړل. او باچا خان چې وو دی با عمله عالم وو، نو ده وویل چې لومړۍ مدرسه اتمانځو کې جوړه کړي، هغه خپل کلي کې جوړه کړه. او صرف مدرسه جوړه نه کړه، د دوه زامن عبدالغنی خان او عبدالولی خان پېښور کې په یو نوي مکتب کې وو، هغه د مکتب نه راوستل، په دې مدرسه کې شامل کړ چې کوم کلی کې جوړه شوه. او د دې مدرسې چلوونکي فضل محمود مخفي صاحب وو. تاسو چې ورته لکه ذکر وکړو، مخفي صاحب په پېښور کې مدرسه کې درس ویلی وو، بیا په آګرې کې په هندوستان کې هلته درس ویلی وو په مدرسه کې. هغې نه وروسته بیا دې دیوبند ته تللی وو، دیوبند مشهوره مدرسه چې ده، هلته نه دیوبند نه فراغت کړی وو، مدرسه تکمیل کړې وه. نو د هغې مدرسې محتمین مشران چې وو، هغې ده ته دنده ورکړه، وظیفه ورکړه چې ته لاړ شه او په خپله سیمه کې ملي کار وکړه، ولسي کار وکړه، اسلامي کار وکړه. دا ټول هغې خیال ده، دیوبند د علما چې په اول سر کې هغې ټولو دغه خبره کوله چې دینی کارونه او ملي کارونه یو شی دي، نو هغې د ټول هندوستان د ازادۍ خبره به کوله، نه د تش د مسلمانانو. نو په دې لحاظ باندې مخفي صاحب راغې او دلته باچا خان سره په دې کیسه کې ملګری شو. دوی دواړه افغانستان ته لاړو په 1900 کې، او هلته کې شاه امان الله خان چې اصلاحات شروع کولو، دوی طرزي صاحب او نور چې هلته منورین وو هغوی سره لیدنې کتنې وکړې، او دواړه غاړې په دې خبره باندې دوی اتفاق وکړو. اتفاق نظر پیدا شو چې معارف بنې فوکس وکړو، توجه وکړو، هم په افغانستان کې هم په پښتونخوا کې. نو دې دپاره دوی راغلل بېرته، لکه تاسو چې ورته اشاره وکړه، تاسو کیسه وکړه، دیر ده کې مدرسه جوړه کړه چې هغه د بالاکنډ ایجنسی انګریز پولیټیکل ایجنټ په دیر په نواب په وسیله باندې بند کړه. نو دوی بیا راغلل، هغې نه وروسته دا جوبن اصلاح افاق نه جوړه شوه. نو چې دوی کار شروع کړو، نو یو وخت کې دا داسې 250 مدرسې په ټول ایالت کې جوړې شوې. او باچا خان خپله ګرځېدو دې دپاره کمپین کولو، دې دپاره په جوماتونو کې، په حجرو کې، په درمندونو کې خبرې کولې. نو دا دا انګریزانو چې ولیدل، نو باچا خان یې توقیف کړو. او تاسو فکر وکړئ چې هغه مدرسې جوړولې چې خلک درس ووایي، بچي علم ته تعلیم ته مخه شي، یعنی دا جرم و. نو دی ولیو، او د 1928 کې ولیو، او 1930 کې ډېر اخلاص شو درې کاله پس. او نو ډېر اخلاص شو، دته د فخر افغان لقب چې دی دا په راخلاصېدو نه پس چې کومه غونډه وشوه، نو هغې کې دې ته دا لقب ورکړی شو. خو دا مدرسې تشې، یعنی د درس نه علاوه دی فرهنګي کارونه هم کولو، مشاعرې کولې، غونډې کولې. او بیا وروسته چې کله څو کاله تېر شو، دوی بیا ډرامې چې دي، د سټیج ډرامې، دا لیکل او په عمل کې پلي کول شروع کړي. دا دې کې عبدالله اکبر خان اکبر صاحب ډرامه چې وه، هغه دوی په سټیج باندې وښودله 400 کې. او د پېښور وادي چې ده، دا د دې مرکز د ټولو فعالیتونو، ځکه چې دا پرمختللې سیمه وه زموږ د وطن. نو دلته نه دا به ټول پښتونخوا کې، په جنوب کې، په شمال کې دا نوزت خور شو. مخفي صاحب چې دی، ډېر لوی سړی دی جی مخفي صاحب، اوسه پورې لا مونږ هغه سے کشف کړی نه دی. باچا خان لیکلی دی چې دی ډېر هوښیار سړی و، هغه وی چې ما هم ته ځنې خبرې زده کړې دي. دی یعنی د ملي نوزاد ایډیولوګ و. نو دا دی خبره، دا خبره ثابتوي چې دا یعنی چې کوم جایز صحیح مشروع عالمانو، هغوی ټول هم دینی عالمانو او هم ملی خلکو، ملی فکر کولو. او هغې دپاره لکه تاسو مخفي صاحب دا شعر وی، څومره یعنی ښه اظهار دی ملی مینی او دی خپل وطن او خلق سره یو دی مینی ثبوت دی ټول نغټ دغه سبا ما دس ډیر خلک لیدلی دی دینه پاتې خلک په دې کې د نور دلته ذکر وشو یو مولانا امیر محمد خان ترخوی صاحب وو دی نولس سبا درې اویا څلور اویا پنځه اویا کې چې مونږ په پاکستان کې بندیخانو کې واچولی شو نو دی دوران کې هغه هم مونږ سره بندیخانو کې پاتې شو هری پور بندیخانه کې ما یادېږي نو هغه وو د قرآن شریف تفسیر لیکلی وو پښتو کې کتاب شکل کې هغه اوس هم شته یو اعلی تفسیر دی چې ډېر ښه تفسیر باکیفیته تفسیر لیکلی دی او بیا هلته په هغه کې به درس هم ورکول د تفسیر په بندیخانه کې دننه خو داسې یعنی درنې او ژورې خبرې به کولې چې نه د چا په ضد باندې خبرې بلکې هماغه چې خلک یووالي ته راوبلي او انسانیت ته راوبلي هغې والا دیني عالمانو ده نو زه داسې یاد کوم چې دا د ترخوي استاذ د جومات چې په چارسده کې دی دې کې به باچا خان او ولی خان د اختر مونځونه تر څو پوهې چې ترخوي ژوندی وو نو دوی به دلته کې کول دا نه پوهه د جومات یو مرکز جوړ شوی وو نو دا ډیره مهمه خبره ده ځکه چې زموږ نوي کورونه باید په دې وپوهېږي ځکه چې هغې دا خیال دی چې دا دغسې افراطي نو لکه چې دا اوس ځینې خلک په تیرو لسیزو کې راپیدا شوي وو او چې خپل وطن کې جنګونه وژنې او دې ته کار ویلی وو او خپل وطن ورانولو ته کار ویلی وو دا داسې خلک نه وو برعکس دوی یعنی دین چې دی هغه د سړیتوب انسانیت د خورولو دپاره او انسان سمې لارې ته راوستو دپاره سالم ژوندون تیرولو دپاره رانمایي دی کوله او ما یاد چې د ترخوي استاد ځانې مباحثې خبرې ما لیدلې دي نور بیا تاسو سره نور د باره کې ځانې جزیات شریکه به خو زما په خیال کې دا ډېر مهم بحث تاسو نن کوئ ځکه چې زموږ ټولنه کې دې باره کې ډېر کم معلومات
0: ډیر مننه غوته راځو ډاکټر صاحب ادبیات په هغه وخت کې د عامه پوهونې او د عامه ذهنیتونو د روښانولو دپاره تر ټولو لویه وسیله وه لکه څنګه چې خټک صاحب هم ورته اشاره وکړه تر دغه زمانې پورې لږ تر لږه د پښتنو په سیمه کې دغه عصري مکتبونه کالجونه او پوهنتونونه په دغه نننی شکل کې نه وو زموږ لوی لیکوال زموږ لوی شاعران زموږ لوی فرهنګیان حتی زموږ لوی رسنوال او د مطبوعاتو خلک له دینی مدرسو له بستر څخه راپورته شوي وو اکثر ملایان د مونږ یو نمونه د ارواښاد مخفیه ده کړه اما په دغه دوران کې دغه رقم فضلا زیات وو چې هم ملي کار کاو همه ادبیات و فرهنگ عرصه که فعال و او همه سیاسی پختنی افغانی مبارزه کوله تاسو چوک را پیژندلی شئ په دغه لړ کې
6: لیوال صاحب مننه سه بنیادی خبرې خو خټک صاحب وکړي چې په هغې کې ادبیاتو ته هم اشاره وه او هغه مجموعي تناظر ته هم اشاره وه داسې ده چې یو خو د مدرسو سره د ادبیاتو او د ژبې یو تړون دی چې هغه هم زه باید یاد کړم دا د باچا خان نه مخکې حاجي صاحب تورنګزی د مدرسو د پرانستلو شروع کړې وه بیا باچا خان د 1910 نه شروع وکړه او په 1921 کې یې بیا دغه انجمن اصلاح الافاق نام جوړ کړو او ورسره دغه د مدرسو دغه جال هم خورېدل شروع شو نو د دې مدرسو یو مقصد دا و چې زمونږ د ابلاغ ژبه به پښتو وي یعنې د انګریز په نظام کې د پیرنګي په نظام کې خو انګریزي او نورې ژبې وي او پښتو ته خو یې دچکه ورکړې وه نو د باچا خان یو مقصد دا و چې دینی تعلیم قرآن حدیث تفسیر فقه هغه به زمونږ مضامین وي او ژبه به زمونږ پښتو وي د تعلیم ژبه چې ده په دې خپلو مدرسو کې نه به پښتو وي هغسې وه دغه خو د ژبې سره تعلق لري البته چې مونږ نیغ په نیغه ادبیاتو ته راځو نو په د باچا خان دې انجمن اصلاح الافاق نه خو په پښتو ادبیاتو کې بیخي داسې کارونه کړي دي چې هغه بنیادونه دی هغه جرړي دی هغه په ړومبي ځل مخې ته راغلي دي او پښتو ادب ته لارې سمې کړي دي. د مثال په طور یو خو د باچا خان خپل هم یو ادبي ذوق و. باچا خان چې دا کوم خپل کتاب دی زما ژوند او جدوجهد، نو د دې تړون یې د مخفي صاحب د یو نظم په نوم باندې کړی دی، انتصاب یې د مخفي صاحب هغه نظم ته کړی دی. نو دا پخپله د باچا خان د هغه ادبي ذوق او مخفي صاحب سره او د هغه د ادبیاتو سره د مینې او د هغه ذوق یو لوړوالی ښیي. خو کله چې مونږ د دوی انجمن ته راځو، دې انجمن اصلاح الافاغنه خو په پښتو ادب کې هغه څوک چې یو څیز ته باچا خان اشاره کړې ده. باچا خان ویلي دي چې دا مخفي صاحب هغه شخصیت و چې په وړومبي ځل یې دا په دې خپل کتاب کې لیکلي دي چې په وړومبي ځل یې شاعري د زلفو رخسار
0: ډاکټر صاحب لکه چې ډاکټر صاحب سره زموږ اړیکه پرې شوه، زموږ همکاران به هغه بیرته وصل کړي. خاټک صاحب که یوې بلې اساسي پوښتنې ته راشو، هغه دا ده چې په دغه وخت کې انګریزانو او نورو د ملي غورځنګونو او د ملت پال تفکر مخالفینو هڅه کوله چې دغه فکر او د هغه مشران د یو شمیر ارتجاعي روحانیونو له مخالفت سره مخامخ کیا، حتی تکفیر تر بریده پورې. ځینې داسې ملایان هم په تاریخ کې یاد شوي دي چې باچا خان پسې یې ډول ډول خبرې کولې. اما د باچا خان خپل سیاست له یوې خوا عدم تشدد او اسلام او د هغه ډیر دودیز او عنعنوي سیاست په خلکو کې له علماو سره ډیر ښه اړیکې او رابطه، دغو ټولو اجازه ورنه کړه چې باچا خان باندې دغه رقم تورونه وارد راشي. څه فکر کوئ د دغه ډول علماو نقش په دې کې چې ملي مبارزه له اسلامي پلوه له دینی پلوه هم توجیه کړلی شي څومره وه؟ په دې کې د چا نقش ډیر زیات و؟
5: ډیره مننه، او دا ډیره مهمه خبره ده. یعنی لکه چې تاسو امام وی او دا حنیف خلیل صاحب هم دې خبرې ته اشاره وکړه، هغه وخت زمونږ روشن فکران چې هغه کې زیاتره د مدرسو نه راوتلي وو، یعنی د هغوی استدلال د هغوی اظهار، او دا خبره وه چې پښتو کې خبرې باندې ډېر تاکید کول دی ټولو، او د پښتون مجله چې دا په مئی 1923 کې چې چاپ شوه دا په نوی عصر کې لومبۍ مجله وه چې د پښتنو د غوښتنو د هغوی د ارزوګانو یعنی ترسیم کوونکي وه او د هغې هنداره وه. نو دا یو قسم ته خو دې باندې تاسو خبره صحیح سمه وکړه. داسې خلک هم وو چې هغوی به د اروپایي چې کوم دلته راغلي وو د آسیا ته او د سیمې نیولې وې، نو هغوی ته به وی چې دا زمونږ چونکه دی عیسایان دي او مونږ مسلمان یو، نو دوی سره زمونږ اختلاف نشي راتلی که نه. هغې به داسې دغه خبرو ته زیات پاملرنه کوله، او باچا خان او د هغه ملګرو په ضد به خبرې کولې، او یو قسم ته دا به وی چې دوی یعنی پورا د هغه د دین هغه نه خبر نه دي اسه. مګر دا چې عزیز صاحب تورنګزی د عبدالاکبر خان او دا نور علما چې دلته یاد شول، دی بیا د برعکس دا خلکو کې داسې فکر پیدا کړو چې هغوی پوه شول چې دا ملي کار عین اسلامي دی. بیا باچا خان دا کمال وکړو چې هغه چې کله دا د عدم خشونت نظریه وړاندې کړه، نو دې دپاره هم هغه استدلال د دین نه وکړو اسلام نه او د خپل ملي تاریخ نه وکړو، یعنی دا خبره وکړه خصوصا د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د مکې کې چې ژوند و هغې ډېر حکایتونه ډېرې خبرې به یې کولې په غونډو کې، او وی به چې څنګه هغوی صبر استقامت نه کار اخیستو د خپلو مخالفینو په مقابل کې، او کله هم د مخالفینو غوندې استدلال ته یا د هغوی غوندې عمل ته مخه نه وه کړې. نو دا خبرې په خلکو باندې ډېر اثر وکړو، خلک پوه شو، خلکو ته یعنی رڼا وبخله. دې نه علاوه بیا هغې د پښتنو د تاریخ یاد کړو، او د خپلو کې چې دوی جګړې کوي نو وی چې دا دومره جګړې دې کړې دي چې اوس پکار ده چې د جګړې بند کړي، او نور دې دیتا د سره په مخه خو کی نو دا دا یو قسم ته دا خبره تاسو وګوري په دینی او ملی معیارونو دواړو باندې پوره پریوزي. نو خدای قسم د غری چې وا د هغې قوت په دې کې و او په کلو کې دا داسې یعنی محبوبیت پیدا کړی و چې دا انګلیسانو وخت دوه انتخابات وشو، یو په 1908 کې شوی و او بل چې دی هغه په 1906 کې شوی و او دا دواړه انتخابات چې دي دا دوی وګټل. سره دې چې دوی چې یعنی چې استعمارګرو سره په شخړه کې وو، هغوی سره په جګړه کې وو، هغوی ورباندې یعنی جبر هم کول، مګر بیا هم ځکه چې اولس شو دوی سره ملګرو، ځکه چې همدا برکت وجه دا وه چې دغه دغې علماو برکت و دغې روشن فکرانو برکت و چې دوی یعنی رانمایي د خلکو په صحیح توګه باندې وکړه. نو دوی سره مونږ ویلی شو چې دا وروستو چې دا کوم مسایل پیدا شو دا هغه وخت نه و، ځکه چې اولس کې پوهه ډېره زیاته شوې وه.
0: خټک صاحب، دا وروسته چې کوم افراطیت راځي په دې زما یو مستقله پوښتنه ده چې ستاسو له دې خبرو نه بیا ښکاري چې دا یو پردی پدیده ده. زه دې ته راځم، له نیکه مرغه ډاکټر صاحب خلیل بیرته وصل شو، هغه ته به دا د نورو لیکوالو یادونه بیا وپوښتو چې هغه ستاسو د مقدماتي خبرو په ترڅ کې چې موږ مثلا یو مخفي سبیات ک نور څوک څوک د یادولو وړ دي چې له دینی بستر څخه راپورته شوي دي یا هغه زده کړې دینی وي په مدرسو کې، اما په پښتو ادبیاتو کې، په ملي تفکر کې او د بادشاه خان په تحریک کې بیا ډېر فعال پاتې شوي دي، څه کسان کره وپېژنئ؟ خټک ډاکټر صاحب مهرباني.
6: او لیوال صاحب پخپله د محمد اکبر خادم چې وو، چې مونږ خادم محمد اکبر ورته وایو، دا پخپله دینی سړی وو. دی سره یو بیرسټر وو، بیرسټر محمد شاه، هغه دینی هم وو او د قانون او د حقوقو یو لوی شخصیت هم وو. دغه شان د عبدالله اکبر خان اکبر چې دی، د دوی هغه د خپل ژوند هغه کیسه لیکلې ده د آزادۍ تحریک د پښتنو برخه، نو په هغه کې هغه خپل دینی رجحان او زده کړې او دغې تفصیلات هم ښودلې دي. دغه چې خټک صاحب ورته اشاره وکړه، مولانا امیر محمد ترخوي صاحب، نو امیر محمد ترخوي صاحب د شاعر او افسانه نگار او ناول نگار خو نه، خو د ادبیاتو ډېر عالم سړی و. او دا چې کوم تفسیر ته اشاره وکړه خټک صاحب، دغې نوم دی تفسیر زبیده. نو د دغه مولانا امیر محمد ترخوي صاحب وراره چې و شیرشاه ترخوي صاحب، دا شیرشاه ترخوي صاحب زموږ د عصر سړی و، اوس وفات دی او یو رساله به هم چاپ کوله، ښکلا رساله. نو شیرشاه صاحب په خپله دینی عالم و او د امیر محمد صاحب وراره و، او په ادبیاتو کې ډېر کتابونه دي د رحمان بابا په اړه او د ځلې نور حوالې سره، خو دا د وروستي دور خبره ده. په هماغه دور کې چې بادشاه خان په خپله موجود و، نو په هغې کې د فضل رحیم ساقي، شاد محمد میګي، خادم محمد اکبر، پخپله عبدالله اکبر خان اکبر او دغه بیرسټر صاحب، د دې دینی رجحان ډیر قوي و، ډیر زیات و. او بیا لږ د دین وروستو دور کې زمونږ میر مهدی شاه مهدی بچا چې دی، نو د هغوی پیژندلو خو د یو افسانه لیکونکي ده، کیسه لیکونکي ده، او ډېرې زیاتې کیسې لیکلي دي. او په هغه کیسو کې د خدایي خدمتګار تحریک پوره تاریخ پروت دی. خدا مهدی شاه بادشاه ټوله کورنۍ دینی وه، او په خپله مهدی شاه بادشاه چې بادشاه خان سره بالکل د څنګ ملګری پاتې شوی دی، نو هغوی یو خوا خو د سورې فاتحه تفسیر لیکلی دی، مظلوم امام یې لیکلی دی، په اهل بیت نور کتابونه په اسلامي تاریخ یې لیکلي دي، خو ورسره بیا د کیسه لیکونکي او د شاعر په حیثیت، او بیا هم په هغه ملګرو کې د اولسي ادبي جرګې په هغه بنیادګرو کې دا پخپله یو لوی شخصیت و. نو زه داسې ګڼم چې دا ټول و دینی خلک، چې بادشاه خان یو طرف ته هغه د پښتو د ژبې په حواله روزنه کوله چې دا ژبه زمونږ شناخت دی، په دې ژبه کې کار په کار دی، او بیا دغه انجمن اصلاح الافاق نه خو یې جوړ کړی دی د پارو چې په دې کې ډرامې سټیج شي، په دې کې طرحي مشاعري وشي، انعامي مشاعري وشي. بیا ګوره د مجلاتي صحافت چې دی، ادبي صحافت چې دی، هغه بادشاه خان شروع کړو، چې په 1928 کې په مئی کې لومبیا ګڼه د پښتون راوویسته، نو پاره کې به شعر او شاعری هم وا خو پاره کې به دینی او مذهبي مزامین او لیکونه په خپل د بچا خان چې کوم اداري وي نو هغه به یا د عدم تشدد په تشریح کې وي او یا به په دینی او ټولنیزو موضوعاتو باندې وغه اداري لیکل شوی نو زه داسې ګڼم چې د بادشاه خان تحریک په خټه چې کوم هغه ټارګیټ و نو هغه پښتو او دینی رجحان یا دینی حوالے سره ادب تخلیق کول دغه ټول شخصیات چې د مخفي صاحب نه علاوه د بادشاه خان ملګری او دغه دواړه اړخونو ته ډېر روښانه ادب تخلیق کړی دی
0: ډیره مننه خاطر صاحب اوس راځو همغې برخې ته چې تاسو غوښتل په تیره پوښتنه کې خبرې وکړي که د تاریخي پلوه زموږ په ملي فکر روزل شوي علما داسې وو چې ملي فکر درلود او په دواړو فرهنګي حوزو کې د پښتونخوا په فرهنګي او ملي حوزه کې د بادشاه خان په محور راټول شوي وو او په افغانستان کې په مشروطه نوزاد او بیا وروسته په ویښو زلمیانو کې موږ ډیر زیات شمیر وینو دلته هم ملي مبارزه لویه برخه همدغو روحانیونو راپیل کړه وروسته څه پیښ شول آیا د افراطیت او دغه یو ډول ضد ملي تفکر چې په دغه قشر کې رامنځته شو ډېره ښکاري چې دا پردی پدیده ده له بهره تپل شوې ده یعنی دا په خپله یو افغاني فکر نه دی تاسو داسې فکر کوئ

0: فرانسا او نور دا چې کوم ایوادونه هټلر ونیو نو هغه خلک نو دې کې زموږ سیمه چې وا دینه به هغه ځی پاتې نشو په داسې حال کې چې افغانستان حکومت چې هغه به طرف وو هغه په علني توګه یو شریک سره ملګرتیا نه کوله مگر دلته کې مثلا زموږ ای پی فقیر چې وو په وزیرستان کې نو هغه مبارزه چې وا چونکې دلته انګلیسانو نو هغه د انګلیسانو خلاف مبارزه کوله نو المانیانو بیا په هغه کې دلچسپي پیدا شوه او هغه ته خلک راغلل د ارمان نه او که نه هغه ته یې وویل چې تاسو سره مونږ ودرېدل غواړو وغیره نو یو یو لحاظ سره دا عالمي ته دلچسپي په مونږ پیش یو اول دې نه شروع شوه په جاني جګړه کې بیا وروستو چون دلته کې د جاني دویم جاني جګړې نه وروستو دا نوې سور جنگ چې پیل شو د دې کې یو طرف ته کمیونیزم او شوروي اتحاد او په جګړې کې شرقي اروپا هم هغه یو قسم ته ونیو او هغه کې هم هغلته کې دغه سوشیالیستي هیوادونه جوړ کړل نو په دې په مقابل کې بیا چې کوم غرب هیوادونه وو هغوی د خپل دښمن ګڼلو نو دې په ځای مبارزه کوله نو غرب کې دا خبره ډېره عمیقه توګه باندې خوره شوه چې دې جګړې دپاره باید مونږ دا اسلامي تفکر چې دی دا په کار واچوو او سیاسي اسلام سیاسي اسلام وکاروو او دا کار هغوی وکړو او دې لپاره یعنی خصوصا برتانیې صدر اعظم چرچل او لارډ ویول او نور داسې د هغې مشرانو اولف کیرو داسې نور انګلیسان چې کوم مهم متفکر انګلیسانو هغوی هم په دې کې ډېر کار وکړو او دې سره یعنی رو زمونږ چې کوم انوي او خودرو او انګریزي کښې ورته اورګینک نوزت وایي چې هغه دینی او ملي دواړه خبرې پکې وي هغه ورو ورو ډډې ته کړو او هغې په ځای یو افراطي تفکر منځته راغی چې هغه دغه د برقدرتونو منځ کې چې شخړه وه هغې کې تر استفاده کېده ځکه چې د شوروي اتحاد په مرکزي آسیا کې مطلق اکثریت د مسلمانانو نو دوی وي چې که هغه ورته راپاسو نو شوروي اتحاد ته ماتې ورکولو دپاره دې ته به د شوروي اتحاد پسته ګېډه وي چې یعنی خنجر پکې ننوتې شو نو دا یو قسم ته زما په خیال کې ډېر لوی عامل دی څه محلي خبرې به هم وي دلته کې سکان چې راغلو سکانو په ضد مبارزه کې هم دیني خلک هندوستان نه راغلو هغوی برخه واخیسته نوي تمایلات چې هغه د دې ځای کې مروج نه وو منتها دا ابرقدرتونو دا کیسه چې وه چونکې هغې سره منابع وسایل امکانات ډېر وو او هغوی یو قسم ته لوی په لویه کچه باندې نوزتونه پیدا کړل خواره کړل بیا مونږ ولیدل چې شلمې پیړۍ په اخره کې حتی جنګونه یې په لار واچول شورویان راغلل هغې خپل فوجونه راوستل او دې مقابل کې بیا تاسو وګورئ پاکستان چې جوړ شو پاکستان جوړېدو کې هم یو خبره دغه وه چې دا به دغه سیاسي اسلام مرکز وي چې کوم به د دې شوروي اتحاد نه چې کوم کمونیزم یا دا راوچتېږي چې د دې مخه به نیسي نو دا زه فکر کوم چې زموږ دې سیمه کې بیا خصوصا افغانانو پښتنو کې دا افراطیګري چې دا وکرلی شوه دا د زموږ د خاورې نه زموږ د ټولنو نه زیږنده نه ده دا پیچکاري شوې ده بهر نه راغلې ده او پیچکاري شوې ده او دې دپاره مونږ ډېر څه وخت په دې بل بحث وکړو دا هغې ځان ته ډېر لوی جزئیات دي چې په هغې خبرې کېدای شي
1: ډېره مننه ډاکټر صاحب یو بله مهمه موضوع پښتونولي ده په افغانستان کې د امیر شېر علي خان په زمانه کې د موسوي مولوي فیض محمد اخوند ارشاد المجاهدین چې په حقیقت کې د انګریزانو په وړاندې د جهاد فتوا ده په پښتو نظم لیکي په دغه وخت کې له روحاني او دینی مرشدانو او مشرانو سره دا فکر پیدا کیږي چې د دوی مخاطب پښتانه دي په خپله دغه لویې کورنۍ چې ما یې یادونه وکړه که د تګاو میا صاحبان دي که فیضانیه طریقه ده او نور دا ټول بیا د سوات د مولوي عبدالغفور له لاسنیونکي دي په اصطلاح دا ټوله حوزه داسې ښکاري چې د دینی روحانیونو لپاره پښتونولي او پښتو مهمه ګڼل کیږي دوی هڅه کوي چې دینی متون هم پښتو کې لکه تاسو هم چې ورته اشاره وکړه څومره

0: پښتون ولای تاثیر تاسو د دوی په آثارو د دوی په ادبیاتو کې د دوی په حتی په دینی تدریس کې وینئ، څنګه دینی متون له پښتونولۍ سره ګډیږي؟ یو نمونه یې مثلا حمزه صاحب دی چې پښتونولۍ په څه مهارت له اسلامي عرفان سره په ډېره خوږه ژبه ګډوي. د دې په اړه که څه راته ووایاست، دا هڅې څنګه وشوې؟
1: بلکل لیوان صاحب، داسې ده چې خبره به ما د سوات د عبدالغفور بابا جی نه را شروع کړو چې هغوی سره هم د دینی اړخ سره دغه ژبه او پښتو هغوی سره هم ملګری وه. د هغوی په دې مریدانو کې چې دی یو ډېر لوی شخصیت و، د هډې مولا. د هډې مولا پخپله په خپلو مریدانو او پخپله حلقه کې د دین سره د پښتو خبره کوله. د هډې مولا په دې مریدانو شاګردانو کې پخپله د حاجي صاحب تورمزی چې موږ یادو، دا د هډې مولا په هغه مریدانو کې دی. او یو بل و سرتور فقیر. نو دا سرتور فقیر او حاجي صاحب تورمزی، دا خو بیا د دین سره د پښتو او پښتونولۍ دومره لوی علمبردار و چې د باچا خان غوندې شخصیت دا د حاجي صاحب تورنګزی ورکړه. دا په ډېره غټه پیمانه چې مونږ ګورو چې جوات اړخ یې څه دی، هغه دا دی چې حاجي صاحب د تورنګزو او باچا خان د اوتمانزو، نو دا دواړه دینی حوالې سره خو د دوی مزاج جوړ و، خو دا سیمه یوه وه. د حاجي صاحب د دیوبند تحریک سره د مخکې نه اړیکې وې، او په دیوبند کې د حاجي صاحب تورنګزی د مولانا محمود الحسن، مولانا عبیدالله سندی او دغه ټولو دینی سکالرانو دانشورو چې هغه مفسرین دي محدثین دي، نو د هغوی سره د حاجي صاحب چې کوم تعلق و، د دې په لاره پښتون کم پرست کمپال باچا خان هغه لاړو دیوبند ته ورسېدو. او بیا په دغه ورځو کې دا چې مونږ د مخفي صاحب ذکر کوو، نو مخفي صاحب هم د دیوبند، هغه خو اول په ایډوارډز کالج پېښور کې دولسم پورې تعلیم کړی و چې هغه د انګریزي تعلیم و د مخفي صاحب، او هغه له انګریزي هم ورتله، فارسي، عربي، اردو، پښتو، د مخفي صاحب له ډېرې ژبې ورتلې. نو دا هغه چې مونږ ورته ماډرن ایجوکیشن وایو، د نوي تعلیم نه هم خبر و او د زوړ تعلیم نه هم، یا د مغربي نه هم خبر و، مشرقي نه هم خبر و. دا خلک هم دیوبند ته ورسېدل. بیا دا مخفي صاحب د مولانا عبیدالله سندی په ذریعه افغانستان ته چې لاړو، نو هلته غازی امان الله خان سره د دوی ملاقات هم وشو، او بیا هلته د غازی امان الله خان په وینا دې مخفي صاحب هلته یو تقریر کړی و چې په هغې کې د پښتونولۍ او د دین او د سیمې هغه خبرې وې چې په هغه موقع موجود روسي سفیر یو بیان جاری کړو، چې که د مخفي صاحب غوندې شخصیت په پښتنه او افغان ټولنه کې زیات شو، نو دا غلامي به پخپله ختمه شي. نو دا هغه خلک و چې یوځای د دین او د پښتو یوځای ځان سره وړله هغه مشرانو نه. نو اوس چې مونږ د حاجي صاحب تورنګزی نه باچا خان ته راځو، نو باچا خان بنیادي طور خو دیني سړی و، هغه خو د مدرسې چې پرانستلې نو ړومبۍ نقطه خو یې د دین وه، خو کمپال هم و پښتون هم و. نو هغه چې کوم فصل تیار کو، کوم نسل یې تیار کو، نو په هغې کې بیا دا دواړه خبرې وي. خو د باچا خان چې په دې خپلو مدرسو کې د پښتو ژبه لازمي کولو، چې زمونږ نصاب چې دی هغه به دیني وي خو د ابلاغ لاره به پښتو وي، نو د دې مطلب دا دی چې هغه تاسو د حمزه بابا خبره کوله چې حمزه بابا به دا ویل چې پښتو مې د اسلام د لا اعلانه د زده کړي، همدې خو د راکړې د جنت د چمن پته، یعنی اسلام او پښتو یوځای وړل. نو دا د باچا خان د حاجي صاحب تورنګزی په لارښودنه او د هغه عبدالغفور بابا جی نه چې را شروع کې تر سرتور فقیر او بیا د حاجي صاحب تورنګزی او بیا باچا خان او بیا د هغه نه پسته، دا دواړه سیزونه یو رنګ روان و. او تاسو یعنی موږ خو یو د پښتو ژبې خبره کوو، یو د پښتونولۍ خبره کوو. ژبه خو وه چې د ابلاغ لاره پښتو وه، خو ورسره بیا دا هم وه چې پښتون کلتور به سي، پښتانه څه دي، د پښتنو تاریخ څه دی، د پښتنو ټولنه څه ده، دا هم د نصاب برخې وي، د دې ازادو سکولونو کوم چې د باچا خان او څه د حاجي صاحب تورنګزی نه راپاتې سکولونو. نو داسې وګڼئ چې دا هغه خلک وو چې بيخي دا د دین هم یوازې نه دی بوتلی او د پښتو هم یوازې نه دی بوتلی او د دې ذهن کې دا خبره بالکل جوته وه چې پښتو او اسلام دا یو بل ته نږدې دي دا د یو بل نه بیل نه دي دا یو ځای تګ کوي نو ډېر ټول انجمن اسلام الافاق نه چې دغه تاثیر را شروع کړی نو دا تر اخره پورې تر مولانا خانزه پورې دا بالکل یو ځای را روان و او دې کې ډېر لوی کردار ادا کړی دی په دې منځ کې خو ځینې دیني ادب هم تخلیق شوی دی څو خو داسې تخلیق شوی دی چې د بادشاه خان د تحریک سره بیا نوي برخه د مثال په طور په دې نوښار کې د عبدالله استاد غوندې ناتوګو چې په سوونو نعتونه یې لیکلي دي یا دا د نوښار د ځینې نور لیکوال چې په هغې کې به د ناتو د حمد او د دې دیني رجحان ډېر زیات و نو هغې کې د بادشاه خان د تحریک برخه نه وه خو د هغه تحریک نه متاثر ضرور و د پښتو پښتونوالی هغه تاثیر پرې باندې و نو زه داسې ګڼم چې که د حمزه بابا نه علاوه هم په پښتو کې د دیني ادب دی نو په هغې کې د حافظ د عبدالغفور بابا ځینو را واخله تر بادشاه خان او د هغه نه پسته تر مولانا خانزه پورې دا یو زنځیر دی چې دا بالکل مسلسل روان دی او شاید چې دې نه پس هم روان پاتې شي
0: ډېره زیاته مننه بل اړخ یې دا دی چې خټک صاحب که د انجمن اصلاح الافاقانه او بیا خدایي خدمتګار له اساساتو نه یې راپیل کړو په خپله بادشاه خان هم په خپل کتاب کې او په خپلو ویناو کې په دې ټینګار کړی دی هغه د پښتنو مېرمنو نقش دی بادشاه خان په دې ټینګار کوي چې ښځې باید لیک لوست زده کړي ښځې باید فعال نقش ولري وروسته موږ د ده په کورنۍ کې ګورو چې مېرمنې تر لوړو سیاسي دریځونو پورې ځان رسوي جالبه دا ده چې په هغه وخت کې د ده د دینی روحاني ملګرو له خوا نه یوازې دا چې دا مخالفت نه کیږي ما پرون څه متنونه لوستل چې یو لوی هڅوونکی نسل همدغه دینی علما دي چې پښتانه دې ته هڅوي چې خپلې مېرمنې ښوونځیو ته ولیږئ مدرسو ته یې ولیږئ زده کړې پرې وکړئ پرېږدئ چې کار وکړي او پرېږدئ چې ټولنیز نقش ولري دا خپله ډېر په زړه پورې نه ده یعنې دا په عین زمان کې یو روښان فکري حرکت هم و
2: بالکل دا ډېر مهم اړخ دی د ټول نوزاد ځکه چې دوی یو طرف ته ملي ګرایي بل طرف ته دینی خبره نو دواړو کې یعنی ښځه خو مذهب کې انسان ګڼل شوی ده او د هغې خپل مقام خپل حق دی او په ډیموکراسۍ کې مطلب دا چې ملت نیم ملت دی ښځو نه بغیر ملت څه ملت دی نه خو کیدای نه شي نو بادشاه خان دی چې کله د مجله پیل کړه د 1928 نه نو په دې کې دا خبره راغله چې باید د ښځو په مسلو هم لیکنې وشي نو اول سړو لیکنې وکړې د ښځو په باره کې بیا وروسته ټول ووي چې یاره ښځې باید خپله ولیکي داسې ښځې داسې کمې وې لیکل خو بیا ورو پیدا شوې خو اوله کې ښځو به هم اکثر په خپل نوم باندې نه لیکلې یعنی یا د فلانکي مېرمن د فلانکي خور یا د فلانکي لور دا دا داسې قسم ته به په لیکنه خپل لیکنه باندې به نوم په دې شکل کې لیکلی خو په دا په دې 1923 کې داسې څلور دېرشو په دې کې د دې مردان د سرو ډېرو په میاګانو کې یوه مېرمن وه زما خیال دی چې خالده بیبي نوم یې و هغې یو ډېر ښه مضمون ولیکلو د ښځو د مسلې او شرایط یې ولیکل چې ډېر ذیق دي او باید دې ته پاملرنه وشي او ښځې فریادم دي او ښځې حقونه لري یو ښه کیس یې د ښځو د مقدمې وړاندې کړه نو ځینې خلکو زموږ ټولنه کې ډېر خلک هغې وي ته وګوره دا ښځې داسې وخته کوي چې دوی په خپل نوم باندې لیکنې هم کوي او د حقونو خبره هم کوي نو دې ته بیا بادشاه خان خپله جواب ولیکلو د دې انتقاد په جواب کې او دلیل یې ډېر داسې اسلامي دلیل راوړو چې هیچ چا سره یې جواب بیا نه و هغه ورته وایي چې ګورئ تاسو وایي چې ښځو ذکر یا نوم هغه وایي چې ګورئ زمونږ د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نه لوی بني ادم په مسلمانو کې څوک کېدای شو هغوی تاسو وګورئ د هغوی مور د هغوی کورواله د هغوی لور د هغوی نومونه په دې خطبو کې تاریخ چې بیانېږي نو خستل کیږي بیا بیا او کنا او دا بيخي سما خبر د زکه چی دا غي پیژنګلو او په دغه نوم کې دي شي نو کدا کې دي شي نو ته دلته چې زموږ د خزي لونه یا خوند دي نو دوی نومونه به ولې نه خستل کیږي کنا نو دا د سیسدلالو چې بيخي د ټوله مسله حل کړه وغه نو سو بیا خزو شاعرانو ډیر دا الف جانه خټکا زمونږ د سیمې او خزو اوس لګه مو د مخه مړه شوی دا یعنی مونږ لیدلې و هغه داسې شعرونه چې ما لیدلې دي په نولس سوه شپږ څلوېښت په پښتون مجله کې چې یعنی هغه اوس د نړیواله سطح باندې چې کومه شاعري ده دا د ښځو د حقوقو باره کې نو هغې هغه پکې هغې په معیار باندې شاعري کړې ده داسې زبردسته شاعري ده د شکل او محتوا دواړو لحاظ سره نو دا د ښځو د باره کې دا بحث شو دی زما په خیال کې ډېر قوت بخلی دی د ډاکټر وقار علی شاه صاحب کتاب دی په قومي تاریخ کې د ښځو برخه ډېر ښه کتاب دی هغې کې هم ډېر اسناد او ټولې تفصیلات جزئیات شته نو دا دا خبرې زه فکر کوم چې ډېر قوت یې زموږ د نوزت ته بخلی دی او زه تاسو ته یو بل عرض کوم یو بل جالب خبره دا وه چې دا د باچا خان د نوزت چې دی خو چونکې مسلم لیگ ته ولاړو چې تاسو سره یووالی را په نولس سوه دېرشم کې چې دې ته دا ویره پیدا شوه چې په دې باندې به ګزارو شي نو دوی ته ویل شو تاسو ځان ته متحدین وګورئ نو دوی په اول مسلم لیگ ته لاړو مسلم لیگ ویچې دا موږ هو دا د بهر نه چې کله راغلی دی پسند ادریو آماده نه وو نو دوی بیا کانګرس ته لاړل کانګرس والا ورته چې او موږ تاسو سره ادریږو هم بستګي به کوو تاسو سره نو دوی هغې سره ملګري شو نو دې ملګرتیا دا اغیزه وکړه چې دوی په د سیاست کې ډېر پراخ نظر راغی ډېر پراخوالی داسې پراخ په ملي نوزتونه په دې سیمه کې چې دي هغو کې تنګ نظري نژاد پرستی ډېره ده پښتنو کې داسې نه وو تا تاسو وګورئ په 2008 کې دا د بادشاه خان په لاره چې کومه ګوند تلو اوس پورې کار کړی دی هغوی حکومت راغی نو پښتونخوا کې مونږ چې ژبې دپاره کار کولو نو پښتو دپاره خو خود کولو خو یوازې پښتو دپاره مونږ کړو پنځه ژبې دلته کې یو قانون مونږ جوړ کړو یعنی زم پاره کې د ګوند ایالتي رئیس په توګه شریکومه چې یعنی پښتو اندکو سرایکي چترالی کوهستانی نو دا دا ژبې پنځه ژبې نو دې کې موږ ته هیڅ ضرورت نه پیښ شو چې خلکو ته قناعت ورکړو او خلک دې انتقاد وکړو ټول وایي چې سمه ده ځکه چې باچا خان موږ ته دا ښودلی چې دې خاورې ژبې زموږ ټول زموږ ژبې دي یعنی دې کې پښتو ته بندې اکثریت ژبه ده مګر پښتو نه علاوه ده نورې ژبې دې خاورې ژبې نو دا وسطې نظر چې دی دا ډېر لوی یو قسم ته اساسه ده زموږ د قوت دی زموږ د نوزاد ملي نوزاد نو هغې کې مذهبي وسط نظر نژادي یا فرهنګي وسط نظر دا هم د دغې پراخ خوشحال خان خټک هغه شعر ته یاد شو چې څو د توان رسي په لوی دریاب کې ګرځه په ویاله کې د زوال وینم نهنګه
0: ډېره مننه یوازې دوه درې دقیقې لرو ډاکټر صاحب که اوس ته زمانې ته راشو اوس هم موږ داسې ګڼ شمېر دینی روحانیون لرو چې په ادبیاتو کې مطرح دي ملي فکر لري او عالي آثار پنځوي دغه اوس وضعیت په دې برخه کې څنګه دی هغوی چې په ملي محور او په افغاني محور باندې لا هم لیکنې کوي او فعال دي
1: لیوان صاحب داسې منظم د غورزنګ په شکل خو موږ ته څه ښکاري نه تیت پرک ښکاري یعنی په دې موجوده دور کې موږ ته داسې دین بیزاره خلک هم په نظر راځي په دې پښتو ادبیاتو کې داسې د الحاد طرف ته مایل خلک هم موږ ته په نظر راځي هم په دې د پښتو په شاعرانو او لیکوالو کې او داسې هم شته دی چې هغه یو دیني رجحان لري هغه د خپلې عقیدې هغه څرګندونه په خپل شعر په خپل نثر او په خپل لیکونو کې کوي نو که موږ د شلمه صدۍ کې ګورو لوی نومونه هم شته د حمزه بابا نه علاوه په خپله کامل صاحب که موږ راواخلو هغه د دومره کلکې عقیدې یو مسلمان وو او د پښتو هغه نیشنلیسټ تصور یې هم ښه کلک وو ښه مضبوط وو نو دغه شان موږ سره د ډاکټر اقبال نسیم خټک صاحب غوندې داور خان داود او ځینې داسې نور شخصیات چې هغې په ځانګړې توګه ناتیه او همدیه مجموعه زیاتی لیکلی نو زه بیا هم زما لنډ جواب دارې چې بالکل منظم یو غورزنګ خو نه لرو تیت فرک خلک لرو ډېر خلک دینی رجحان د پښتو شعر په لاره بیانوي او ډیر خلک داسې دي چې دین بیزار غوندې د دین نه لري خلک هم مونږ په دې نوی دور کې ډیر ولیدل چې هغه پښتو لیکي خو دین سره ډیر کار نشته.
0: ډیره زیاته مننه قدرمنو میلمنو درنو خټک صاحب او قدرمن ډاکټر صاحب انیف خلیل.
3: رادیو افغانستان انټرنیشنل. از گوشه گوشه ی افغانستان تا سر و سر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
4: پوشش گسترده ی رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: یک دقیقه خبر. اسحاقدار وزیر خارجه پاکستان هشدار داد که اگر طالبان افغان علیه تروریسم برخواسته از افغانستان مبارزه نکند، پیامدهای برای این گروه در پی خواهد داشت. او گفت تروریسم همچنان بزرگترین چالش منطقه و جهان است و پاکستان در مبارزه با شبه نظامیان قربانی های بزرگی داده است. اسحاقدار وزیر خارجه پاکستان دوشنبه 20 میزان در سخنرانی خود در نشست بین المللی مطالعات استراتژیک اسلام آباد از طالبان افغانستان خواست فوراً از تامین سلاح و ارائه سایر کمک ها به تروریست ها دست بردارد. وزیر خارجه پاکستان تصریح کرد که طالبان افغان در عملی کردن تعهدات خود در زمینه مبارزه با تروریسم ناکام ماندند. او خاطر نشان کرد که حضور تحریک طالبان پاکستانی یا تی تی پی و سایر گروه های شبه نظامی در افغانستان تهدیدی برای صلح منطقه‌ای به شمار می رود.
6: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه‌ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست‌های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
7: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
8: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
9: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
7: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: در پاکستان ولسمشر آصف علی زرداری د فدرالي کابینې له پریکړې وروسته په خیبر پختونخوا ایالت کې د بیړني حالت او د والی د مستقیمې ادارې د نافذولو سند لاسلیک کړی دی. د ولسمشر مانې په اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر د لومړي وزیر شهباز شریف د سپارښتنې پر بنسټ د پاکستان د اساسي قانون د 202 او 204 مادو له مخې دغه اقدام منظور کړی دی. د اعلامیې له مخې دا پریکړه د فدرالي کابینې د فیصلې، د امنیتي ادارو د راپورونو او د حکومت او اپوزیسیون ترمنځ د خبرو اترو ناکامېدو وروسته شوې ده. فدرالي حکومت ادعا کړې چې د خیبر پختونخوا حکومت د ترهګري او بې قانوني د مهار لپاره لازم اقدامات نه دي کړي او په اوسنیو شرایطو کې ایالتي چارې د اساسي قانون له مخې نشي اداره کېدی. سلامونه، نظرګاه پروګرام ته خره وست. زه ساینا صافی او زما میلمه رفت الله اورکزی خبریال دی. اورکزی صاحب، په خیبر پختونخوا کې د وضعیت په اړه وروستۍ جزئیات څه دي؟ کله معلومات راکوي.
3: وعلیکم السلام. ګوره، داسې دي چې دا پرونه د وفاقي حکومت یا فدرالي حکومت چې دی دلته بیړني حالات او بیا داسې د گورنر رول یا د گورنر واک چې دی دغه اعلان کړی و. دغه نن دویمه ورځ دی او نن چې دی پېښور ښار کې دننه به زه تاسو ته اول دلته صورت حال وښیم چې دلته څنګه وضع دی. نو نن روغ ورځ چې دی د پېښور ښار کې چې کوم مین سړکونه وو، یعنی ډېر مهم سړکونه وو، چې کوم ډېر حساس هغه ایریا چې کوم ځای کې د حکومتي دفترونه دي، د پولیس مرکزونه دي، د فوج مرکزونه دي، د گورنر هاوس، د چیف منسٹر هاوس، دا څومره ځایونه وو دو ته چې کومې لارې تللي دي، دا ټولې لارې چې دي دا نن دویمه ورځ وې بند وې. دلته کې کنټینرې چې دي دا لګېدل شوي دي، یعنی دا لارې چې دي دا بند کړي دي. او دین علاوه چې دي دا بعض داسې نور ځایونه وو لکه دا مین کیوټي روډ چې دا هم څه وخت کې بند شوی وو، خو هغه بیا نن چې دی دا مازدیګر ماښام کې چې دي دا کلو شوي دي. خو دغه دا نور چې کوم حساس ځایونه دي، دا مهم ځایونه دي، دلته اوس روډونه بند دي. او دلته نن چې دی د پاکستان تحریک انصاف ګوند چې دلته خیبر پختونخوا کې حکومت دی، دا هغو پارټۍ چې دی دا هغو ګوند نن دا اعلان کړی وو چې دو به ورځې 12 بجې سره د جیوټي روډ باندې شنغرۍ دلته یو ځای دی، هلته کې به دو یو لاریون کوي. نو زه په خپله هلته تللی وم، تقریبا درې څلور ګنټې ساعتونه زه هلته موجود وم، خو د دو کسان چې دی هلته لاریون ته راونوتو. نو هلته پولیس ډېر زیات و، او پولیس افسر یو افسر هغه سره ما خبرې وشوې، هغه دا وایي چې موږ ته دا آرډر شوی دی چې په دلته پېښور کې چې دی د یعنی حکومت چې دی دا یو سل څلور څلوېښت ماده دا سیکشن 144 دا یو دغه دی یو قانوني دفعه دی، هغه هغه حالات یې لګولي دي. نو دلته مطلب دی هېچا ته دا حق نشته چې څوک دلته لاریون وکړي، دلته څه سیاسي تقریر وکړي، څه سیاسي غونډه وکړي. نو مونږ چې دو کسان روزي مونږ ایشو او بیا به جیل ته بوزو. نو دا اخر ټایم پورې چې داسې خبره نه وه، دا لاریون پی بی ټی آی ولونه کو داسې یو درې څلور پنځه کسان ځوانانو غاره جمع شي وو، یو دوه درې نارې ووهلې، خو هغه بیا پولیس ورپسې شي او بیا هغه وتښتېدو.
2: بله، یعنی ستاسو په نظر اوس لاریون بند دی؟ لاریون
3: چې دی هر قسم لاریون بند دی په پښتونخوا کې، یعنی دغه کې خبره کوم پېښور خان کې. دا خو ولسوالیانې دي، کنه څلوېښت ولسوالیانې دي، ډېر ولسوالیانو کې چې دي صوبایي یعنی پښتونخوا حکومت چې دی دا لاریونونو مظاهرې دغه احتجاجونو په دې باندې بندیزونه لګولي. دو سره یو قانوني دا یو حق دی، یعنی قانوني دفع دی سیکشن 144 تاسو ته ما ذکر وکړو کنه. دا هغه لاندې ټول دا چې ډېرو ځایونو کې چې دي لکه دا دغه دي خلک دغه کړې کوشش کړی دی خو لاریونونو ته نه دي پرېښودل شوي.
2: د راپورونو په اساس کې چې پوز پر لاریون کوونکو ډزې کړې دي، آیا د پیانو شمیر یا ارقام شته؟
3: نه، دا کم یو ایریا خبره کوي. تاسو ګوره باړې کې چې دی باړه دلته د پښتون دغه سره پېښور سره نږدې یو علاقه دی، د خیبر ضلع دی. دلته کې یو خلک وروتي وو لاریون ته، بیا په هغه باندې هوایي ډزې شوي دي، فایرنګ شوی دی، خو په هغه کې څه مرګ ژوبلا نشته دی. نو تاسو اوس د کوم علاقې ذکر کوئ؟ خلک ډېر زیات داسې دي که نه چې دا فیک نیوز ډېر زیات دي که نه، پخوانی ویډیو چې دی غاج پکې چلی لکه مطلب مونږ ته نور چرتن دسه علاقې نه د مرګ جو به اطلاع چې دی ما په خپله چک کړی دی داسې مونږ ته اطلاع چې دی نشته دی
2: بس اوکې د عمران خان په مشرۍ د انصاف ګوند دی چې څه دی
3: دا خو ګوره داسې وکړه چې دا عمران خان تیر تقریبا دوه کاله نه چې دی جیل کې دی دا افغان جیل کې دی او بیا دغه شان دغه میرمن چې دی بشرا بیبي دا هم په زندان کې دی په جیل کې دی نو د پاکستان تحریک انصاف ګوند دا خبره کوي چې دا عمران خان خلاف چې کومې عرضیې دي کوم عدالتونو کې کیسز دي هغه عدالتونه اوري نه لکه مطلب دی چې محکمې چې دي محکمو ته هغه کیسونه نه راځي نو داسې یو کوشش روان دی چې بد دا جیل کې وي او دې سره مطلب لکه دا یعنی دا انصاف نه دی دا د پاکستان چې کوم قانون دی د هغه پر ضد باندې دي نو دغه غوښتنې وې چې یو خو تاسو د عمران خان مطلب لکه دا کیسونه چې دي دا په محکمو کې واورېدل کی یو دا خبره وه دویمه دا دی چې تیر تقریبا یو نیم کال نه حکومت چې دی عمران خان سره په ملاقات باندې بندیزونه لګولي دي یعنی د عمران خان چې دی هغه سره د خپل فیملی کسان چې دي هغه نشي ملوېدلی په جیل کې دغه شان د هغه ګوند چې کوم مشران دي هغه هم تر اوسه چې دی نه دي ملو شوي بیا داسې اسلام آباد محکمه چې دی هایکورټ هغه یو دوه درې ځل داسې حکم هم کړی دی چې عمران خان سره د خلکو ته ملاقات دی اجازت ورکړی شي خو حکومت د هغه پریکړې یا دغه حکم هم امپلیمنټیشن یا عمل درآمد چې دی نه کوي نو دغه د تحریک انصاف د ګوند یو دام غوښتنه وه چې لکه د عمران خان صاحب سره مونږ ته ملاقات اجازت ملو شي او دا مطلب لکه داسې دوه درې د دو غټې چې دی لکه دا دریځونه وو دا د دو چې دی غوښتنې وې او په هغه باندې حکومت چې دی دا مطلب لکه تر اوسه چې دی په هغه کې دو یعنی حکومت دو ته اجازت چې دی اوسه نه دی ورکړی نو دو بیا ځکه دا لاریون شروع کړی وو دا د څلورم د اکتوبر نه دو چې دی لکی مروت نه یو لاریون شروع کړی وو او دغه لاریون چې دی اول لکی مروت نه بیا داسې د خیبر پختونخوا چې کوم جنوبي ولسوالیانې دي د خیبر پختونخوا وزیر اعلی چې وو سهیل افریدي هغه په خپله د دې لاریون مشري کوله لانګ مارچ چې ورته وایي نو دا بیا تر پېښور ته بیا کواډ ته بیا دا مردان ته چرسدی ته لاړو نو هلته چې لاړو یعنی بیا دا پرون دا چرسدی ته رسېدلی وو او په دغه وخت کې بیا پرون چې دی دغه بیړني حالات او بیا د ګورنر رول چې دی د دې اعلان وشو
2: بله آیا په خیبر پختونخوا کې ټول اداري څانګې اوس مهال د پوځ او حکومت لخوا اداره کیږي
3: بلې دا آواز کټ کیږي تاسو د پښتنې باندې پوهېږئ شما
2: پښتنه دا ده چې په خیبر پختونخوا کې ټول اداري څانګې اوس مهال د پوځ او حکومت لخوا اداره کیږي
3: او په دې وخت کې خو ګوره دا اوس خو لکه دلته دا یو دا چې کوم بیړني حالات یا دا ګورنر رول چې دی که نه دا چې کوم د دې اعلان شوی دی نو اوس لکه په دې کې چې کوم دلته مطلب خیبر پختونخوا حکومت وو هغه هم ختم شو دا وزیران شو وزیر اعلی شو دا ټول د دون اختیار لاړو دلته چې خیبر پختونخوا کم یو پارلیمان دی اسمبلی ورته وایي خیبر پختونخوا اسمبلی چې دی دا هغه هم چې دی لکه هغه هم لکه داسې وایه چې هغه بس دغه څه دغه پاتې نه شو یعنی اهمیت یې پاتې نه شو یعنی پارلیمان خو شته دی خو د هغه غړي چې دي دا مطلب لکه هغه څه قانون نه شي جوړولی مطلب لکه هغه څه خپل اجلاس نه شي کولی نو ټول اختیار چې دی دا په دې وخت کې ګورنر لاسته راغلی د خیبر پختونخوا ګورنر چې دی فیصل کریم کونډي چې په دې وخت کې اوس لګیا دی یو پریس کانفرنس کوي په ګورنر هاوس کې نو دا ټول اختیار چې دی دا هغه لاسته راغلی دی او بیا دې سره چې دی نن چې دی لکه وفاقي حکومت په خیبر پختونخوا کې د اساسي قانون دوه سوه پنځه څلوېښت لاندې فوج هم چې دی دلته راغوښتی دی خیبر پختونخوا ته نو اوس فوج چې دی هغه هم ځای په ځای شوی دی لکه دا هم چې دی یو قانون لاندې دا د پاکستان چې کوم اساسي قانون دی هغه لاندې مطلب لکه فوج چې دی هغه ته دا اختیار ملو دی هغه هر قسم مطلب لکه چې څنګه دا معاملات دي نو که داسې کې کم قسم لاین آرډر مسله راځي نو فوج چې دی هغه مطلب ځای په ځای کړی شوی دی اوس
2: د خیبر پختونخوا د وضعیت په اړه طالبانو هم غبرګون ښودلی او له پاکستانه یې غوښتي چې د خپلو خلکو او سیاستوالو حقونو ته درناوی وکړي په سیمه کې د خلکو او سیاسي کړیو غبرګون دې څرګندونو ته څه دي
3: نو دا خو ګوره دا ټي ټي پي دا بیان چې دی دا ما کتلی دی او بالکل له هغو دغه چې کوم دغه مطلب لکه د ګورنر رول یا د ګورنر واک شو یا دا بیړني حالات شو په دې باندې یو قسم خپل دریځ دی یا خپل دغه ورکړی دی خو دلته ټي ټي پي خو داسې دی چې دا خو پاکستان کې یو ترهګر تنظیم ګرځول شوی دی که نه په دې باندې خو مطلب لکه دلته چې کوم دا سیاسي ګوندونه دي دو خو هېڅ قسم خبره نه کوي په دې چې هغه خو دو دا غواړي دو دا وایي چې لکه دا خو فتنه والخوارج دي فتنه والهندوستان دي، ده مطلب لك د هند حکومت ورسره مرسته کوي او دا خوارج دي، یعنی دلته ورته پاکستان حکومت چې دي خوارج وي. نو دې باندې خو هیڅ قسم داسې مطلب لکه څه تر اوسه چې دی دا سیاسي ګوندونه په دې بیا هیڅ قسم داسې نه بیان سره راغلی دی او نه کله دې باندې څه غبرګون ورکوي. خو دا یو جرنلي مطلب لکه هغو په هغه بیان کې چې دی یو آسې مطلب که زه په هغه باندې تجزیه وکړم، نو دا دی چې هغه کې دو یو قسم داسې یو خبرداری ورکړی دی چې یو خو په اوس ټي ټي پي چې دی لکه داسې سیاسي ګوند خو نه دی، خو خپل ځان داسې مطلب لکه پوټری کوي، داسې هغه د هغو کوم بیانات دي دا هغه اوس لکه دا نن بیان چې دی دا اوس هغو خپله مطلب لکه هغوم چې دي یو قسم دغه سیاسي حالاتو کې خپله مطلب خپل ځان واچولو لکه یو قسم یعنی خلکو کې یعنی خلکو توجه دي ته ګرځولو دپاره یا خلکو سپورټ حاصل کولو دپاره د هغو مرسته حاصلول کولو دپاره ټي ټي پي چې دی مطلب لکه داسې یو خپل بیان جاری کړو. خو په دې باندې چې دی مطلب داسې هیچا نه سیاسي ګوندونو څه غبرګون ورکړی او نه به غبرګون ورکړي نه پی ٹی آئی ورکی، خو بس دغه یو بیان او هغه بیان راغلو بس خلکو کتلی دی غبرګون نه دی.
2: زلی الله مجاهد د پاکستان له حکومت څخه غوښتی چې افغانستان ملامت نه کړي او خپلې کورنۍ ستونزې خپله حل کړي، ستاسو په نظر دا څرګندونې به د افغانستان او پاکستان په اړیکو څه اغیزه ولري؟
3: نو دا خو ګوره اوس مطلب لکه یو سیاسي مسله دی دواړو ملکونو منځ کې کنه، نو داسې لکه دا خو پاکستان خو ډېر وخت نه چې دا یو تریس دی، دا بلکې دا داسې ووایه چې تقریبا یو درې څلور کالونه پاکستان یو دا خبره کوي چې کله طالبان راغلي دي هغه ټایم یو نیم کال خو څه نه ویلو، هغه یو نیم کال خو پاکستان د افغان طالبانو ډېر مطلب وکالت کول ټولې دنیا کې او ټولې دنیا ته دا خبره کوله چې دا خو هغه طالبان نه دا خو ډېر بدل شوي دي، نو تاسو دې سره مطلب اړیکې وساتئ او دو باید مطلب لکه افغانستان کې ډېر بدلون راولي. خو بیا هغه خبرې چې دی اوس ټولې چې دي مطلب غلطي وتې، یعنی داسې پاکستان چې کومه اولنی پالیسي وه هغه کې اوس ډېر بدلون راغلی دی. اوس دو چې دي لکه پاکستان دا وایي چې دا پاکستان مخالف څومره ګوندونه دي دا ټول نه دا کم ډلې دي، مطلب دا چې کوم دا ترهګر ډلې دي دا په افغانستان کې دي او دو هلته افغان طالبانو دو ته پناه ورکړي دي او دوی چې دي دلته پاکستان ته راځي، مطلب لکه دا افغانستان نه راځي دلته پاکستان ته دننه او بیا دلته بریدونه کوي. نو داسې اوس دا سیاسي مسله دی. خو بیا دې خبرو نه مطلب لکه افغان طالبان انکار کوي، افغان طالبان وایي چې دلته ټي ټي پي نشته دی، دا وایي چې دلته مرکزونه شته دي او دا د پاکستان داخل مسله دی. اوس دا سیاسي خبره دی. بل طرف ته بیا افغان طالبان یو دا تورن لګوي پاکستان باندې چې دلته د داعش ډلې خلک دي په پاکستان کې او هغه دو داغو روزنه پالنه کوي پاکستان او دا افغانستان ته رالیږي. داسې اوس د بدخشان کې چې کوم دا ستونزې راپېښې شوې وې د امنیت وضع خرابه شوې وه، نو هغه تورن دو په پاکستان لګولو. بیا دا چې دا نورستان کې دا یو میاشت مخکې هلته چې دی دا څه مسلې جوړې شوې وې په هغه کې خو دغه چې کوم جبهات دي د طالبانو مخالفین چې دي د ازادي جبهه شوه دا نورې شوې دو خو مطلب لکه مطلب اداګانې کړي وي چې دا نورستان کې زمونږ کسان دي دو جنگ کوي لکه طالبانو باندې بریدونه کړي، خو هغه بیا افغان طالبانو په هغه کې پاکستان باندې تورونه لګولي چې دغه خلک چې دي چتغله راغلي دي خو داسې مطلب لکه دلته چې دی بریدونه کوي خو هغه بیا پاکستان نه مطلب سیاسي معاملات تو یو بل باندې تورونه لګوي. خو دا ډېره یو دا ستونزه ډېره زیاته اوس ژوره شوې دي لکه دواړو ملکونو منځ.
2: مننه قدر مون ډېر کو دا او زمونږ نننۍ خبرونه چې تاسو مړه نه کړه تر بیا مو علامل خدای پمان.
1: رادیو افغانستان انټرنیشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
0: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

د پښتونخوا والی فیصل کریم کندی دا وکړی دا چې د تحریک انصاف په حکومت کې بعد صوبې تګلارې له کابل، جلال آباد او کندهار څخه جوړېدلې. البته هغه د خپلې دعوې کوم ثبوت نه دی وړاندې کړی. د گورنر راج له اختیار اخستلو سمدټکه پس په خپلې لومړۍ خبري غونډه کې هغلی کندی ویلی وو چې له کابل، جلال آباد او کندهار څخه د نظریو او تګلارو د اخیستلو وخت نور پای ته رسیدلی دی. آیا رښتیا هم د پښتونخوا تګلارې په کابل کې وسلیو طالب واکمنانو جوړولې؟ او آیا دا یوازې د خپلو سیاسي مخالفینو د بدنامولو تر حده بیان کنا د هغلی کندی په یو غشي د دوه نښو ویشتلو شاته کوم بل پلانوم کېدای شي؟ نن به دلته دغه موضوع خصم راسپړو.

0: سلی مشه زرحمان بنریم دا سپړنه دا په دې موضوع بحث ورزو خو لمړی زمون همکار نجیب پاسون یو رپورت تیار کړی دی راځي چې په شریک دا وګورو
1: په خیبر پختونخوا کې روانې ناکراری لا هم سیاسي فضا ترنګلې ده د والی واکمنۍ نیونې او امنیتي محدودیتونه د خلکو او حکومت ترمنځ کړکېچ زیات کړی دی په پېښور کې سړکونه په کانټینرونو تړل شوي ښاریان له خنډونو سره مخ او سیاسي کړکېچ لا هم دوام لري لاریونوال د والی د واکمنۍ مخالفت کوي د ترهګرۍ پر ضد شعارونه او د عمران خان د خوشي کېدو غوښتنه کوي اسلام آباد وایي په خیبر پختونخوا کې د امنیتي وضعیت خرابېدو او د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د پخواني حکومت د نه همکارۍ له امله بیړنی حالت اعلان شوی دی خو د تحریک انصاف مشران بیا د سیاسي فعالانو نیول غندي او د نیول شویو کسانو د خوشي کېدو غوښتنه کوي په همدې حال کې د خیبر پختونخوا والی فیصل کریم کندی له کابل جلال آباد او کندهارا د تګلارو د اخیستلو مخالفت کړی دی
2: او وو زمانه چلے گئے کہ وفاق اور صوبے کی کوارڈینیشن نہیں ہوتی تھی
3: هغه وخت تیر سو چې د مرکز او صوبې ترمنځ به هم ژغی نه و هغه وخت تیر سو چې موږ به بیا ځای د بلې صوبې سره جګړه کوله هغه شیان نور نسته زموږ او د مرکز ترمنځ به هم ژغی وي زموږ تګلاری بل اسلام آباد راځي دا تګلاری بل کابل جلال آباد او کندهار څخه نه راځي
1: د طالبانو حکومت تر اوسه د کندی د غوڅرګندونو ته خبرګون نه دی خودلای بلور ته د بخښنې نړیوال سازمان د نیونو د انټرنیټ د پریکېدو او د پاوز د ځای پر ځای کېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده خو پوښتنه دا ده آیا د والی واکمنۍ به په خیبر پښتونخوا کې امنیت ټینګ کړي او که سیاسي کړکېچ به نور هم زیات کړي
0: راځي چې اوس په دې وضو باس وکړو د نن ورځې مېلمانه دي راسره سردار حسین بابک چې د پښتونخوا د اطلاعاتو او تعلیم پخوانی وزیر دی محمد آصف صدیقی چې د مشرانو د جرګې پخوانی مرستیال دی او طاهر خان چې خبریال او د چارو شنونکی دی تاسو درې واړو محترمو مېلمنو ته په پروګرام کې بخیر علی ویم سلیم شه تاریخان صاحب د پښتونخوا والی چې اوس گورنر راج یا د راج د تخت او تاج خاوند دی په پښتونخوا کې هغه پرون په یو خبري غونډه کې که څه هم دا خبرې په پاکستان کې وخت په وخت به کېدې تارټ صاحب د اطلاعاتو وزیر به کولی خو هغه وویل چې نور به د پښتونخوا تګلاره کابل یا جلال آباد او کندهار نه جوړوي له اسلام آباد به جوړیږي یو خبره دا وکړه او دا یې وکړه چې بے ځایه به اوس د ګاونډیو صوبو سره موږ جګړه نه کوو البته هغه د جګړې تفصیلات ونه ویل چې قسم جګړې بکې دی یی دا هم ونه ویل چې له کابله به د پېښور څنګه کنټرول کېده یعنی دا پښتونخوا خو د افغانستان صوبه نه ده لازمه ده نو د هغه ځای واکمنانو څنګه پښتونخوا کې تګلارې جوړولې یعنی دا هغه کوم بنیادی وجوهات کېدی شي چې گورنر کندی په دومره غټو خبرو کولو باندې یو خواته خپل سیاسي رقیبانو باندې تور پورې کړ او بل خواته په افغانستان کې واکمنان چې دي هغه په دې تور انډایرکټلی یا بل واسطو کې تورن کړل چې تاسو زمونږ صوبه چې ده د هغه اختیار تاسو سره یعنی معنی دا کېدی شي هغه څه عوامل لساسو په باندې چې گورنر دې خبرو کولو ته مجبور کړ او هغه حقیقي عوامل هم دي کنه دا دوی سیاسي بیان دي او خپل مخالفینو زورولو په خاطر ورکړي دي
4: سلام تاسو ته محترم بابک صاحب ته او دغه رنګ صدیقی صاحب ته بابک صاحب سردار حسین بابک صاحب چې زموږ مشر دي سیاسي نو داری به اجازه ته تاسو مالا اول بلنه راکړه زما اول خبرو کوم یو خبر یار په هیڅ باندې پاکستان کې د افغانستان موضوع هغه اوس هر وخت یادېږي او دا به یادېږي راتلونکي کې هم اوسنۍ حالت چونکې د پاکستان د مرکزی نظام سره د طالبانو د حکومت د هغې د ادارې پالیسي په ټکر کې دي جنګونه شوي دي او دا نن د اکتوبر 14 ده او 2024 کال دی یو کال شو چې افغانستان سره ټولې لارې بندې دي. په 12 اکتوبر تیر کال بندې شوې، تړل شوې، او تجارت بند دی، ٹرانزٹ بند دی، پاکستان ویزې بندې کړي دي شپږ میاشتې وشوې. نو یو جنجالي غونتې حالت دی، او اوس هم داسې نن هم خبرونه وو چې په دیخوا وزیرستان کې او خوا افغانستان طرف ته نن هم ډزې شوې دي په انګور ډکې، او سوره د مخکې د کور مینه خبره دا شیان دي. نو په داسې حال کې چونکې د افغانستان یو نوم یادېږي هر وخت، نو والي صاحب هم دا سوچ کړی وي چې راشه. یو خو د لرګړي شوي اعلی وزیر وزیر اعلی هغه پر ضد باندې خپل دغه بیانیه هغه نور د قوي کولو کوشش وکړه، هغه نور مضبوط کړه، او سره افغانستان یاد کړه. نو کندهار او کابل خو به زه لکه خلک به ورسره ځینې خلک بوئ چې زه ټیک ده، خو جلال آباد باندې نه یو خبر چې جلال آباد ته هغه څنګه اشاره کړو، په جلال آباد کې څوک وو. زما خیال دا بیانونه نامناسب دي، او داسې ګټه نه ورکوي. د خیبر پختونخوا خلک په هر څه باندې پوهېږي، او د پاکستان تحریک انصاف یو پالیسي وه د هغوی د مشر عمران خان چې افغانستان سره د ښه اړیکې وي، افغانستان سره د ښه تعلقات وي، افغانستان سره د بلکې تاسو ته به یاد وي چې عمران خان کله انتخابات پی ټی آی وګټل او لا وزیر اعظم شوی نه و. دا هغه دلته پاکستان کې یو روایت دی، بابک صاحب ناست دی چې هغه وکټری سپیچ ورته وایي، د فتحې یو وینا هر څه چې وي. دا خبره ما ته اوس هم یادېږي چې دی غواړي د یورپ په شان یا د اروپا په شان افغانستان سره خلاص پولې، سرحدونه یا کرخه صدیقی صاحب ناست دی، نو دا دی آزاد وي، تګ راتګ دی آزاد وي. او بیا هغه ډېر زیات کارونه افغانستان په تړاو کول، وایي ویزو پالیسي ما ته یادېږي ډېر یو اعلی قوي پالیسي هغې جوړه کړې. نور افغانستان اوس هم دا هغوی پالیسي هم دا ده چې سویل اپریدی په اسلام آباد کې په دې پېښور کې څو واره ویلو چې زه غواړم جرګه ولېږم افغانستان ته لاړ شم، ځکه د عمران خان دا وینا ورته راشي. د اپریدی نه وړاندې یمین ګنډاکور هم څو واره ویلو چې جرګه لېږو، چې هلته لاړ شو جرګې ګوره، جرګې مخکې تللي سیاسي مشران کړي دي، د ډاکټر شبدیب او نواز شریف په خپله باندې
0: او تر خاصه په یو جرګه کې او په یو جرګه کې وب خی تاسو د جناب کندی صاحب د ګوند نظریاتي انډیوال ساجد توري صاحب په هغه سی 130 کې تلو کم چې جنرال فیز لګلې و کابل ته، او په هغه ټیبل باندې
4: د چټان پکې مو باجا ور مخدا چټان هم
0: او چټان او چټان سه پکې مو چټان سه مو خیر ما سره مرکه کړې و، هغه بیا د کړې و چې دا مرکه دی ولې کوله. هغه عکس ما ولید په کم کې چټان سه او توري سه د یو خواته حافظ ګلبادر سه ناسو د ځوړن پانوس لاندې لاندې سر کارپټ یا غالۍ و، او بلې خواته توري او چټان سه ناسو دی هغه وخت کې دا کار کو. خبرل زه تاسو بیا راګرځم تر خاص صاحب، زه غواړم چې ول سدي کې سیب لګ نظر والم بیا تر صدر حسین بابک صاحب د دې ګوند څنګه دي ته ګوري، بیا د دې بیان ته څنګه ګوري، افغانستان کې طالبانو وقف دې باندې باس کو تفصیلی سدي کې سیب او تاسو په اند باندې دا بیان تاسو څنګه ارزوي؟ دا سی زری سولون کې خبريالن وای چې د دینه خو یو امپریشن یا تاثیر دار چې افغانستان کې واکمن طالبان واقعي ډیر زیات قوی دي او دومره قوی دي چې هغه د پاکستان د طاقتور پوز د استخباراتو د دفاع او د دې هر څه باوجود دومره لوی زور لري چې په پښتونخوا حکومت باندې نظریاتي اثر وو، دغه په خوخه د پاکستان سره د پښتونخوا جګړه چې وا هغه د طالبانو په خوخه کول، یعنی خلک داسې تاثیر ورکوي. صدیقی صاحب تاسو څنګه ارزوي د گورنر صاحب د بیان پر دې ځای کې؟ بیا نور باس کو په رسته مرحله کې
5: مو به نه سئ. جناب تاسو ته اونری صاحب، تاسو ته طاهر خان، ته بابک صاحب، ته تخنیکي کارانو ته لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. دغه نو رسته اونری صاحب زغړم چې هغه واقعیتونه باید سره بیان کړو. دا خبره دي کې دا چې دوستانه بحث سره ولرو، دوستانه بحث پدې چې یو خو پاک خیبر پختونخوا کې چې کومه فوق العاده امنیتي پریکړه شوې ده، دا نه ځان د نور افغانانو ته دا مشوره مې ده چې باید چې یو نظام په مراد کې مداخلې لازم نه ده، لکه څنګه چې دا موږ مشوره ده. همدغسې نو دوستانه غوښتنه د پاکستان همدغسې و. پخوا هغه وخت کې چې کله چې زه په مشران جرګې مرستیا وم، او د دې په څنګ کې د دواړو مجلسانو د ولسي جرګې او د مشرانو جرګې د پاکستان او د پاکستان سیاسيات او ولاس شلس کسه ډېر خویا آیات راغلی، وو دا خبره بیان کړ چې موږ اول ځل چې ډېر غټ آیات ډېر غټ د جرګې په صفات باندې راغلی، او تاسو سره تم مجلس سره ګډه مجلس پر سره درلود، د دوه یمن د دوه مجلس نه داري آیات وو سره بحث درلود. پدې باس کې تاسې بنری سه باس په دوه شو کله چې موږ دا خبره وکړه چې د کله چې جرګې کې واقعتونه سره بیان سي او واقعتونه بیان کې دا چې د طالب اتحاد پاکستان په نوم ملاتړ کیږي هلته کورونه دي ځایونه دي ادرسونه دي حقانیان په حقانیان اوسېږي په اسلام آباد کې د مولوی کبری اوسېږي د پېښور د طالبان مشرقي هغه سه په کویټه کې دغه سي ملابره دار او دا نور ډلې دغه سي دا ټول واقعتونه موجود دا ټول د لپاره بیانو کې چیرې دلته کوم مشکل وي تاسو راته بیان یاست کې چیرې را دي چې په ګډه د افغانان پاکستان ولس څنګه په ګډه سره سیاسي اقتصادي ډیپلوماټیک اړیکې سره جوړ اغاتو خولو او دغه نفرتور به خسر لري کو دغه فاکتورونه باید بیان کو چې یو دوه درې په کوم اساس مهم موضوع دی کې دا چې د طالبانو تاسو او تاسو لپاره هم لا ترکی یا تاسو له خوانه یا تاسو د پوز له خوانه یا د نور خلکو له خوانه خو بل اخلا ملاتړ کیږي راځي دغه تا بس دوی دا خبر یو چې بالکل دا خو ډیر خنځر دا په خبر مونږ واخیست مونږ بلار د سودا زیرا د پاکستان پوز ټول سره دا خبري شریکو چې دوی دا وړاندې دغه دا متاسفانه بدبختره کله چې مونږ باندې سره ډیر خمه جسم سره درلود یو ورځ کله چې ګولاړ د نورس مونږ برته خبر جواب ته لاس نه کوي یعنی دا وی دا خبر یو کړی چې برته براسو بیا به دغه سي دوامدار مجلسونه بسره ولرو ترڅو چې دغه کړکیچونه د نفرتونه سره ډیر کو موندا خبرې کو چې اصلي د نفرت ځای طالب ده طالب تاسو دې تریا طالب یا نور تروستي ډېر تاسو خبره هیبات نشي افغانستان تراسي موږ ته موای چې موږ دغه اقدام وکړو چې د افغانستان خبره تاسو کوم ضرر پیښي اوس کله چې دا موضوع وس د پاکستان د سوبسرات وایي چې دا کوم خبره کړه دا په دمد سیمانه لري چې لکه چې خپل د بام ووري په بل چا باندې اچول اگر چې طالب پلوین کوم طالب کو چې پاکستان کو شو ورته دا طالب د پاکستان خبره راغلی دای چې په ایتم باندې ولي او که په هر بالا شي ولي چې نن ختميږي د قصات چې ختمي موږ ته لبای کوم نشو چې په مرته نشو طالب جنجال د پاکستان جنجال سره موږ کار نه لرو او پاتو دغه د پاکستان والد د خیبر پښتونخوا پښتونخوا چې والد خبره کړي زړه دل لپاره دا را ده ما چې کله چې د عمران خان په وخت په قدرت کې وو کله چې موږ نظام سقوط سو هم د عمران خان طالبان ته کانګریچولیشن مورته ویلا مبارکی مورته وی او د دې په څنګه طالب تازه ډیر کمپاین وکولا حتی موږ هم متی ځواکونه چې کله پاکستان د سفر دلو دغه باجوا سره چې ناس درو دغه خپل باجوا موږ هم متی ک سکتور ته مشرانو ته وایي چې طالبان د نظام تاسو ته اوس پاره او د دې په څنګه عمران خان او د دې ټیم طالب ته ډیر خاړي کی سره درلو دي ډیر خرابیت سره درلو دي ته اوس پوري او بل موضوع امام مشوره دی کدا دا چې دغه په پښتونخوا کې دغه صفراتي مدرسې خو په پښتون افغانستان خو نو د ټولو فراتي مدرسې په پاکستان کې دي په پښتونخوا کې دي کدا د ټي ټي پی شاګرد ټي ټي پی د دوی شاګردان دي طالبو د دوی شاګردان دي د نورې فراتي ډلې کوا کان د پاکستان مرکزی حکومت واړی چې دواړو خامو ته امن راسي دغه فراتي مرکزونو بانک دا مو چې بانک د هغه وروستا په افغانستان باندې چملې کې دای موږ لپاره د منډو وړ نه دا خو کې چیرې کې د طالب ادرس درته معلوم ده کور درته معلوم ده او دفترونه په پاګه باندې کار لره نو دا په دمره چې ما غوښتنه دي کې دا چې طالب تر دې اندازې پورې نه رسیدل چې توای چې دا به د جلال آباد او د قندار او د کابل نه ورو اخلي برعکس افغان ولز دا چې وایي چې امداوز د پاکستان د یا د پاکستان لپاره یا د نورو ډلو لپاره یعنی د پاکستان لپاره طالب خپل ټول د قادم مدرسې پروژې په افغانستان کې تطبیقې دنجور تعلیمي دروازې بندول د دې پسند کار اهل کار ته نسپاره خزو ته اجازه کار نه ورکول او دغه افراطیات او
0: د دې باندې باس کو صدیقي صاحب او صدیقي صاحب محترم صدیقی صاحب محترم په دې باس کو واقعي حقانیه مدرسه به مشهور ای او په پښتونخوا کې به خو مرید کې او جنگ په پنجاب کې دی او د نړیوالو سیړنو رپورټونو تر مخه هندستان هم داو دادا چې د ترهګری پزنی رپورټونه کوټ ان کوټ صبح مور د پنجاب صبح دا پښتونخوا د غې نه متاثر شوی صبح دا دوی متاثر په ممکن توګه خط خطای سره صبح سره دویلی بابک سی په ممکن توګه خپه شوی ځکه چې خو 50 کاله د دې ټکی خلاف په سړک باندې مظاهره او مبارزه کوله او دا نوم یې ختم کړ پښتونخوا کې خو دا ورته او یو د پښتونخوا د دې خبرې نه مخکې زه وضاحتوم کوم او بابک سیب بلګینن حیرانه کوم او تیر خان سیب تاسو هم اکثره په پاکستان کې ځینی خبريالان وایي چې تاسو په خبرو کې د پاکستان د پنجاب صوبې او داغې د خلکو نه کرکه معلومیږي حقیقت دا دی چې پښتانه یا پښتانه خبريالان د خپل مظلومیت بیا بیا پختنه کوي دا کرک کنه دا او د کرک زي مثال وایم چې موږ تر دې حد پورې په دې سوالونو باندې موږ سره مشکلات به چې بابک صاحب په 2000 زما خیال له 12 کې واشنگتن ته امریکای ته راغلی وو او دوی ته به واقع نه یاد خو نن زه د وریادوم هغه وخت ورته ما نه ولي طاهر خان صاحب د دې خبریالان چې دي د پاکستان امریکای هغه غوښتل چې د بابک صاحب سره یو نشست وکړي ځکه چې په هغه وخت کې ترهګري وه په صوبه کې بدامنی وه او ډېر خبریالان غوښتل چې د دې سره انټرویوز وکړي بابک صاحب مهرباني دی وی چې د تشریف راوړل ته کېناستل او چونکې ما د یو ځای راغلی او دواړه د یو بنیر یو نو دا خیال و د دې دواړو دوستانو د دغو په نظر کې بداوه بابک صاحب نه چې کله خبرې ترې کېدې ډېر پوښتنې ترې کېدې او ډېر سختې پوښتنې ترې کېدې او اعتراضونه هم کېدل د کرپشن ظلم کېدل وغیرہ وغیرہ ما بیا لاس پورته کو چې زمیو خبریاله ما یا زمیو پښتنو کما ما یو پښتنو کړ چې بابک صاحب په دې حالاتو کې ستاسو د حکومت چیلنجونه سدي اگزیکټ کټ مټ می دا ټکه وایلو او زما په خیال دا یو ډیر مهم پښتنه و چې ما کړې و چې دوی د دې باوجود چې زر ملګری وجل شي وو سارا ماخامه جنازې پورته کولې تر غرې خلاف یو واضح تګلار او پاګه تګلار کې دی ویل چې په دې هیواد کې دا قسم جنگونه د زولق د وخت شروع دی مونږ دانه مونږ دغه په بنیاد قرباني ورکوله نو ما ته د حق دلې ټټولو مشر صحافي او خبريال چې دی اگر مخامخ شو ما ته پردو جو بکی وایل نہیں نہیں نہیں ایسا نہیں چلے گا یہ تو بہت آسان سوال دیا ہے آپ نے اس کو وہ چنانا دا سے بنا کے دا خطا ڈیر آسان پختنہ وکڑا طاہر خان صرف تو خبریالی تو پوئی کہ جمع پختنہ مہم ہوا ہاگا پرووکیٹیو ریاکشن وکړه ما باندې او داغه کوشش داو چې زم واپس کې جګړه وکم چې د بابک سے پریس کانفرنس خراب شي بدنامي مو شي او په سباله هډلاین زارا شي د پښتانه چې دی هغه په واشنگتن کې تیزی وکړه ما صبر او زغم وکړه او واقعي چې هغه پښتانه مهمه او خواغو ته زی پښتانه ته پرې نه خو دما دا په دې خاطر ول چې دومره د پښتنو سره په پاکستان کې رویه چې داغه ان تر دې په واشنگتن کې ته پښتانه نه پرې دی بابک سے محترم ساسی دا گون ریاکشن پا گورنر راج بانده بزواق لما پا تفصیل سر خلومان پختانا در دا کوما دا حقلی والی کندی سے دا بیان چی دے پا دی تاسی زان سنگ پا وکڑے دے تاسی لازمه دا حکومت پاتې شوه دی 2019-2014 پورې امیر حیدر خان هوتی په هغه وخت کې دا شک شاید شوه وي چې جلال آباد تګلار جوړیږي یا د کابل جوړیږي ځکه چې هوتی سه بیا اسفندیار خان کابل سره ډیر نږدې وو هغه وخت کې دا شک نه کېده په پی ټی آی دا شک وشه تاسو دا شک څنګه ښکاري دا یو سیاسي بیان دی کاندې په شان نور څه عوامل کې دی شي موږ پوه کوي بیا به نور ته پوښتنه کوم
6: بسم الله الرحمن الرحیم زما خیال دار چې موږ وو چون کې ډیر یو رو او کینو پاسو دا د دې خبرې دا مقصد دا دی چې د تحریک انصاف او د تحریک طالبان سره ډیر نږدې کړه ډیر ګډ جوړې دی وسره او شراکت داری دی وسره نو دا ویل غواړي او دا خودل غواړي کې تحریک انصاف چې دی د بلکان پارټي چې دا اجازت چرے نشتے ماحول نشتے او منگا قاتل چلک دئی شپیم جلسے کئی عمران خان فور مر رہے ہر جہ تاسو وګورئ چې د هیڅ تنظیمونه د دې برسته کې او د دې په ملاتړ کې وختن په وختن بیانونه هم ورکوي او موږ دا هم ولیدل چې لکه په دې 14 کال کې تحریک انصاف حکومت ډېر پرهیز کړی دی چې دا کوم پولیس او یا د سکیورټی فورسز ځوانان چې شهیدان شي د طالبان یا د دهشتګرد تنظیمونو دغې شهیدان ته شهیدان نه وي نو دا وی خوشاله لو د پاره دي جنازو لم نه دي تي یعنی دا به چې پی آی باندې بیا بیا خبره کیږي چې د شهیدانو جنازو لم نه دي نو دا غي په چا وجه هم دا ده چې د طالبان خفقول غواړي ترکه چې طالبان دې مرګونو ته شهادتونه نه وي ایو ته شهیدان نه وي تاریخ انصاف دور پر هیڅ کړه دی او بیا دور دا غي خیال ساتل دي چې دغه شهیدانو نه جنازو نه تللی دي او نه په کلاو توګه باندې تاسو وګورئ چې دغه موقف چې دی هغه مخه تا راغلی دی نو د گورنر صاحب زما خیال داری کې مقصد هم دغه دی چې د تحریک انصاف د دشتګر تنظیمونو
0: خو با محترم بابک صاحب زه غواړم چې تاسو نه بل پښتنه هم وکما د تحریک انصاف خودي وخت کې څوک نشته دی خو تاسو یاد دی چې د پر مشرف په وخت کې چې کله د امریکا سره ائتلاف جوړ شو د عمران خان یو ناروا یو بیا یې وروسته نیرټیو جوړ شو بیانیه جوړ شوه چې د تشدګردۍ خلاف دا جګړه کې پاکستان ته شمولیت نه پکار هغه د اول چې پاکستان ته د خپلو خلکو خلاف ټوپک نه پورته کول پکار امریکې ته د ډرون حملو اجازه نه ورکول پکار او دا تر اوسه پورې دا غو موجود دی چې د خلکو خلاف تاسو سوار زرا عملیات وکړل واړه او دویش لوی د عملیاتو لار تاسو تر لاسه سن کړل نو خبرې اترو د لارې دا مسله حل کړي شي دا تاسو خپل بچی دي تاسو خپل خلک دي خپشي به درازه شي د خبرو اترو د لارې دا مسله حل کو نو په دې بنیاد باندې د خو یو د پولیټیکل یا سیاسي ګون یو نظریه کې دي شي تاسو خپل دا غو خپل دا د کې ولې مشکل محسوسه یې پاکستان چې خبرو اترو د لارې مسله حل کړي جګړو د لارې خو په شل کال کې حل نکړه بابک صاحب دې ته بیا څنګه وره تاسو
6: پورا دا چا جوړ کړی دی دا پاکستان نه جوړ کړی دا چا جوړ دی د دې کورونه کوم ځای کې دي د دې کاروبارونه کوم ځای کې دي د دې خاندانونه کوم ځای کې دي نن چې په افغانستان کې په اقتدار کې ناست دي د دې کورونه کوم ځای کې دي د دې سره د کوم ځای پاسپورټونه دي د دې سره د کوم ځای شناختي کارتونه دي په نن وخت کې لګي داسې پاکستان اسٹیبلشمنٹ کے دے 2013 کی دا تحریک انصاف پروجیکٹ راؤس تو ہم ناکام شو او دیر تاوانی پختنو لور کو ریاست ہم سر دردی جوڑ کرا اسٹیبلشمنٹ ہم سر دردی جوڑ کرا او اولیس ہم دیر برباد کو او ہم دا سو پینزی کالمہ کی چپا کابل کی او منتخب حکومت ختم شو تاسو قتل کی اسٹیبلشمنٹ ہوم دغه تاسو دې او په زمیت کې لاړ کابل تا پولاړ ہے کا اس کله پولاړ دغه څه پیغام واکاو جمعیت تا وګورا عمران خان تا وګورا مسلم لیگ تا وګورا ټول او چالو د غلامای زنجیرو مې وکړلو چا وی ډېر لوی خطر آلا او چا وی انقلاب راغی او چا څه وی او چا څه وی او چا څه وی نن تا وګورا نن تاسو وای دو والی دا خبر او کا چې د کابل نه فیصله نه راځي او دو کندهار نه فیصله نه راځي بیا ته خان ته بوچی د جلال آباد نه فیصله نه راځي مثال خبر او دا غرض هم دا دی او دا واضح هم دا دا واضح دا خو تاسو ګورئ دا هم پروجیکټ دی
0: بابک صاحب اوبخ ہے نا ہو بابک صاحب دیجیے کہ تاثر لگ خبر کہ ماں تضاد تاثر اوبخ ہے ماں پو کا لگ لگ تضاد محسوس ہوا یوں طرف تو تاثر وائی سے داغو کورونا دل تھی جو کڑی چا دی وسم والت دی وسم تعلق دے بھلی خواہ تو تاثر وائی چاہ وس لقابل دا پی ٹی آئی بل گرتیا ہوا اور دا پاکستان سره دی جنجال دینو که پاکستان داسې وای او دغه دا کندې داسې وای نو هغه ته ولی بیا وسر دښمنی کوي
6: په ملګرتیا کې یا په دوستانه کې خلل لاغله دی طالبانو په حواله باندې هم پاکستان شکایت کوي خو چې ته شکایت موقع به پیدا شي وي ځکه به شکایت کوي که نه او نن که ریاست د عمران خان نه هم شکایت کوي د شکایت موقع به پیدا شي وي ځکه شکایت کوي که نه ګنې یاران خو یاران دي که نه
0: بابک سے پختون کوما لازم ادا چسک عید الپکار دی ساس گن دی تو سنگوری ساس گن سیکولر ویلیوز یا جمہوری اقدار وبان یقین لڑوں کے گن دے او ڈکٹیٹرشپ ہمیشہ پری بباس کو مخوض صدیقی سے اردو پختون کو متر خان سے ہم نے بہتر طور پر صدیقی سے ہم دا تاس خود ذکر مکھ کے جوکڑی چا دی ملگری چی دی اگر سوکھ دی وقت وغیرہ وغیرہ اس دد پاکستان چکم ایکسکیوز یا پلمہ وکارا ولا د پختونخوا د اولس منتخب واکمنی ختم کړه قسم پاغي ترازو نشته دی پاغي اولس منتخب واکمنی کی بابک سیب دی زیات پو دی د باسو کی چای کی دی دا اعتراض لري چې درغلی شوی د پوتونو کی خو بیا هم اولس په لوی کچا رائے ور کړی وی او سن صحدا پورې اولسی واکمنی ورته ویلې شي هغه په داسې انداز کې ختم کړه چې په پختونخوا کې تر هغری چې دا د دې سہولتکاری پاکستان سره کې انصاف کوله او افغانستان چې کوم بریدونه په پاکستان کې کېدل په پوځیانو باندې د ټي ټي پی دلاره یعنی فتنه الخوارج او فتنه الهندوستان پکې ککړ وو او دې په دې باندې خاموش وو دوه غټ ایکسکیوزز چې دی هغه کارول تاسې تر سهده پورې دا خبره ذهن منی چې واقعي هم پختونخوا وسنۍ واکمنان چې وو هغه په دې وخت کې د پاکستان د نور مرکزی حکومت د نظریاتو سره اختلاف درلود او هغه واقعي په دې بنیاد باندې ختمېدل پکار وو. تاسو د پارلمان مرستیال مشر پاتې شوی، سنسنا کې پاتې شوی او سیاست په نړیوال ډګر باندې فکر ورته کوي، په دې تناظر کې موږ پوه کوي تاسو څنګه ارزوي دا خبره؟
5: بولری صاحب، زما په فکر باندې دلته ګوره، اول خو زه دا وایم چې دا یو پروژه ده چې په پښتونخوا د پښتنو په سیمه کې ناامنی جوړول، دا موږ هم پوهیږو، دا ټول ولسونه پدې پوهیږي، خو دغه پروژې تطبیقول خو په ما او تا پورې تطبیقي ده. غلط دا ولې موږ یې تطبیقوو؟ ولې دا زموږ تعلیم لرو په دې پوهیږو چې دغه پروژه د بل چا لخوا په موږ تپل شوی ده؟ دا خو موږ په لاس ورته تطبیقوو. دا د دې وطن ژغورنه، د دې ولس د انفجار انتحار چې د دواړو خواوې پښتنو سیمه کې ولې دغه پېښه رامنځته کېږي، او اکثرا دغه پښتانه موږ خپله دا کار کړی که په افغانستان کې دغسې وو که د پښتنو په سیمه کې ده. صحیح ده چې دا د پاکستان مثلا مرکزي حکومت او د نورو برنامو دې خواته چې مثلا پاکستان مرکزي حکومت وایي چې ټي ټي پي زرنه دا زه نه ردوم چې مثلا کېدی چې هندوستان د کشمیر جګړه یا د خپل د سرحد جګړې افغانستان ته انتقال کړي، د ټي ټي پي نه حمایت وکړي، پیسې ورته ورکړي، طالب ته چې تاسو د ټي ټي پي نه ملاتړ وکړي. دا چې و د طالب اړیکې ډېر ژور شوی ده هندوستان سره، یو کېدی چې د دلایلو نه دا هم وسي، او د دې پاکستان نه د دې په څنګ کې د دې بادار او د غلام بابک سمخت او اشاره ورته دلود دوستي د دوستي ورته نه وایم، زه د بادار او غلام وایم. پاکستان مرکزی حکومت بادار ده او طالب یې غلام ده. نو په دې دیش کړه په افغانستان په جنگونو کې د بدبختی چې دا همیشه د پاکستان دوستانو سره مشرانو سره دا بسونه مونږ کړی چې دا تاسو غلام وو، دا تاسو لاسپوڅې خلک وو، تاسو موږ لپاره وروزل او دا زمانه چې تاسو د امریکا نه دا پروژه نیولې وو، خو دا تاسو تطبیق په پښتنو په سیمه کې او بدبختانه چې دا موږ خپله په ځان نه تطبیق کړ، پښتانه په خپله پښتونی ووژه، سړک، مدرسې، جومات، انفجار، انتحار یې وکړ، خو دا کار موږ ولې وکړ؟ نو بنا انځې داسې وایم چې یو خو دا خبره ده چې مرکزی حکومت دا خبرې کوي د پاکستان چې کویا د ټي ټي پی حمایتو کسی خبرې په افغانستان کې د طالب موجودیت کې ده، هلته هندوستان پیسې ورکوي. بل خوا ته دوی داسې د پاکستان مرکزی حکومت دا بحث لري چې پښتونخوا محلي حکومت یا ایالتي نظام دا طالب سره اړیکې درلودې. زه نه ردوم، دا په دې معنی نه ردوم چې دا د پښتنو لپاره د منلو وړ نه ده. پښتنو همیشه د تروریزم په مقابل کې قرباني شوی، که د دې خوا سرحد کې دواړه خواو کې سرحد موږ ته نه وایي، په دواړو خواو کې د پښتنې په سیمه کې دغه شوی ده. خو زه دا دکړه تکراروم چې دا پیښه ولې کیږي، خو د پښتنو په لاس کې دا پیښه کیږي.
0: خو د پروژې باندې زه بس کوم، دا پروژه چې د پدې د باسکو باندې باندې با تاسو ته وغوښ نسم، خو دا یو ټکی چې تاسو وایي زه غواړم تاسو دا ډیر غټه داوه کوي چې طالب د پاکستان غلام دی، یعنی وسنۍ وزه کې خدا سي کوم اثر موږ نه وینو چې هغه د غلامۍ منظر وړاندې کوي. امیر خان متقی صاحب هندوستان ته ځي، پاکستان پاغه خفه دی. امیر خان متقی صاحب په لندن کې وو، بخې په ماسکو کې د پاکستان د پلاوی سره جنگ او شر کوي، او هلته غږ پورته کوي چې پاکستان ته قلار شاه تا پوزونه او خلک وسلور را لګلي د افغانستان په پوله باندې اړې ګړې جوړي، کوستان په نورستان کې د خلک را تیر باسل، داعش را تیر باسل دی، ذبیح الله مجاهد هم دا خبره کوي. دا دغه چې دفاع وزیر چې د ماسکو نه چراغه هغه ول چې نور تاسو په بریدو نشي کولای. پرونم د دې استخباراتو مشر چې دی معنی نوم ارشود طالبانو چې د استخباراتو کمشر دی وسی واسع صاحب چې دی طاهر خان صاحب
5: وسیق
0: فصیح الدین وسیق صاحب وبخی هغه پرونو ویل چې موږ بده نه غچا بده ښه مننه هغه پرونو ویل چې موږ نه غچا بدل اخلو نو د غلامۍ منظر خو نه ښکاری پدې کې هغه خدا د چین سره اګریمنټس کوي لګیا دی د هندوستان سره کوي پاکستان سره ریلیشن یا سفارتی تعلقات خراب دي ډیر زیات څنګه تاسو وایئ چې د غلامان دي وسوم د پاکستان
5: بندری صاحب ګوره زت دغه موضوع زه غواړم چې پر څو ټکو باندې اشاره ولرم اول ګره کله چې پاکستان حمله کوي نو دته د ګوره د مولوی عبادت الله کورم ورته معلوم ده دفتر یې ورته معلوم ده د طالب ټول مشران کورونه او دفترونه ورته معلوم ده دوی ولې یو ورځ ما ونه ده چې یو طالب وده دي پورې قول اردوګانې کې ټول طالبان پراته دي یو طالب یې نه دی وژلی په پکتیکا په برمل باندې چې کومه پیښه سوی ده په قندار کې سوی ده مثلا په پکتیکا کې سوی ده یا په کونړ کې سوی ده د خلکو سره د ولس نماینده او خلکو سره په تماس کې مثلا دا اکثرا ځای کې بے گناہ خلک وژل سوی ده او بل دا په خطر ګوره د پاکستان نه کومه چې کله چې دغه غل ته د ملک په کله کې دا غل ملک خپل کور کې ساتي ته دا کلیوال زورې کې د کلی ملک کور نیسی خو لار ځاګه د آلته پناول ورکړه هغه پوښته کاری پوښته
0: پښتون خو بیا داسې هم کېدی شي کنه چې تاسو شل کاله واکمنی وه امریکا او ناټو سره ملګری وو خپل ځواکونه مو لرل خپل استخبارات مو لرل په شلو کالو کې تاسو یو نوم خودی شئ چې تاسو هغه د طالبانو په مشرتابه کې یو کس وژلی وي یعنی دا وژنه دومره اسان کار دی چې واقعي حبیب الله خوزاده باندې به پاکستان روډ برید وکړي یا په سراج الدین حقانی به وکړي که دا دومره اسانه وي امریکا د سراج الدین حقانی سره په سر باندې وسوم لس ملیونه ډالره انعام دی هغه آزاد ګرځي یعنی دا څنګه تاسو دا تمه کوئ چې پاکستان دا کارم کولی شي یا کول پکار دی ورته
5: بونرې صاحب دلته خو ګوره په افغانستان کې هغه وخت امریکایان چې دا د طالب اکثر مشران ګوره همدغه زموږ جمهوریت نظام زموږ قهرمانان داخله کې ونیو بندیان سو کله چې دا خبیث خلیلزاد کله چې راغی دا اکثر دا خلک خوشی کړه په پولیس چرخي کې د طالب اکثر مشران مثلا ملا برادر تاسو په کراچي بندي نه وو او د دې په څنګه د اسامه بن لادن چې کله چې په هغه کې وو نو دا امریکان دا سړی هلته ونیو یا په جال یا په اختیار خو کیسه خبره دي که دا ده جناب بنری صاحب زه داسې نه وایم ګوره که چېرې د حبیبالله کور راته معلوم نه وي د په افغانستان کې د طالب ګوډ ګوډ قلو اردوګان هلته خلک پراته دي تا هغه نسي ویسته چې دا یو افغان کور بیچاره کور له منځه وړی دا خو ما لپاره د منلو وړ نه ده زه داسې وایم چې داسې وایم چې پاکستانه که چېرې ته واقعا طالب سره مشکل لرې لکه څنګه چې بابک صاحب ورته اشاره درلود کله چې ته واقعاً طالب سره مشکل لرې آدرسونه مشخص ده ته کړای شي چې په هغوی باندې مستقیم عمله وکړي هر کار ته کړای شي
0: زبر صدیقي صاحب تاسو ته بیا راګرځم صدیقي صاحب تاسو ته بابک صاحب ته بیا راګرځم په دې باس کوم څه کېدل پکار دي خو تر خاص صاحب نه اوسو پښتنه کوم تر خاص صاحب وخت چې بابک صاحب خبرې کولې نو د جنرال فیض حمید صاحب د چایو پیاله ذکر پکو کوم چې په ولاړې ښکاوس کله نو تم اس